0: Energymorgon.
1: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotellrum, man tar ett.
1: Sjukaste jag hört.
3: Ja, nu blev vi som urban. Urban.
1: Det är
2: ni urban?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt. I kvitt eller dubbelt där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Don't stop. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story mix.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: varje morgon.
1: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej, nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotellrum, man tar ett.
1: Sjukaste jag hört.
3: Ja, nu blev vi som Urban. Urban.
1: Ja, men det är
2: ni Urban nu?
1: Ja, vi är Urban. Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt, där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits

0: for some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
4: Don't stop.
1: Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
5: The only way to wake up.
6: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: gör din morgon roligare.
1: Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
2: Men så är det ju.
1: Nej, så är det inte. Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
3: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
2: Många.
3: Ja.
2: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
1: Eller en liten pip.
2: Det sa jag också. Men en jävligt fet bil.
3: Det har du. Applåder för Anders bil.
2: Och hans lilla kul.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Men god morgon! Energy morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. David Ekman.
1: Aha.
0: Angenämt. Det är mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna Jimmy Buffett.
2: Mm-hmm.
0: Är någon som känner igen han?
2: Nej.
0: Han var en amerikansk singer-songwriter och även businessman. Men han har gjort en låt som heter Come Monday.
1: Aha.
0: Det låter, tycker David då, som har skickat in den här, att han inte sjunger Come Monday utan Kamma dig.
1: Kamma dig.
2: Nu får skäppa dig, kamma dig.
1: Man kan ändå, det finns, man hör, jag kan höra det.
0: Kam, ja, men vet du vad? Vi lyssnar in det, ser om vi hör det.
3: That's the reason I just let you go. Come Monday.
1: Ja, jävlar!
0: Kom igen.
3: Come Monday.
1: Det är det. Ja. Det här hade kunnat varit alltså en dansband som kamma dig och skaffa dig ett jobb. Lite så.
3: Kamma dig. It'll be alright.
1: Det är också it will be alright. Det kan jag veta.
2: Nej, men det här är ju bara snor rakt av någon dansband och gör en cover.
1: Ja, Lennart.
0: Jag ser en bild på Jimmy Buffett här. Han har inga hår, så han behöver inte.
1: Jag behöver inte.
0: En bra fel.
1: Väldigt bra. Det här är alltså den är. Oj. Alltså jag hörde inte Monday. Det här var kamma dig.
0: David Ekman.
1: Ja.
0: Lyckad fel. Tack så jättemycket.
1: Och inför Slå Sofia kan vi ju säga åt henne, Sofia. Kamma dig. Och se till att vinna för fan. Sofia, vad fan?
2: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtare utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Det är okej. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery.
0: Ja, kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja, vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Vilken dip?
1: Alltså vilken dip.
0: Håll i dig!
1: Ja, men det var lite kul. Det var jag som var lite långsam.
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurryömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Kurryömma. Vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hon har
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket! 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelande på Instagram där vi heter Energy Morning. Stay.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Varje stad har ju någon typ av original. Alltid när man växte upp liksom, så var det någon man kände igen. I Stockholm finns det en del, det finns någon tunnelbanekvinna om ni kommer ihåg.
1: Jesustanten, ja.
0: Jesustanten.
1: Munspelsmannen. Ja. Och typ i Lilla Edet finns det de här rapparna. Lilla Edet represent. Ja,
0: absolut, de. Men det är väl så, det ser ut så lite över.
1: Ja.
0: Känner ni till Domenico Lozinho?
2: Nej.
0: En Stockholms profil som just hamnar under den här
2: paraplyt. Var är han i bar överkropp?
0: Ja!
2: Ja! Gud, alltså jag som är gammal. Nej, ja, men det var typ när jag var i din ålder. Då var han, man kunde se honom. Man la ju mest märke till honom såklart på vintern. För han gick bara i shorts. Aha. Inget på överkroppen.
1: Ja, vilken
2: temperatur den var.
0: Han hade som mål att övertyga mänskligheten att kläder, det behövs inte.
1: Okej, ska jag testa, jag är klar med naken.
0: Kör.
2: Nej, snälla, men, inte.
0: Så här lät det då, det här måste vara, när kan det vara, 70, 80, 90 kanske till och med.
2: Ja, jag tror att jag så, 80-tal definitivt.
0: Ja. SVT träffade den här mannen.
3: Minus 13 grader, jag har stått en och en halv timme utan kläder överhuvudtaget, utan en tråd på kroppen.
4: Han heter Domenico Lozinho och kommer ursprungligen från Italien. I 3 år har han gått omkring så där, nästan naken.
3: Jag är inte knäpp.
1: Nej.
3: Därför att jag liksom går så här till mitt jobb.
5: Ja, vad har du bevisat med det? Vad är det du vill uppnå?
3: Att människan faktiskt klarar extrema temperaturer utan kläder, alltså som att kläder är bara en inbildning. Jag njuter för att jag är jätteglad. För jag njuter att jag kan göra saker.
5: Även att folk tittar på dig.
3: Det är meningen att de ska göra det, för att då ser de att naturen är inte dum.
1: Ja, det är ju också spridsprövande galet. Jobbar som badvakt, eller vilket jobb kan han gå till klädd sådär?
2: Man kan ju beskriva honom också. Han har ju en rejäl kagge.
1: Ja,
2: alltså, han
1: jag trodde han var rippad.
2: Nej. Han är modell större. Och det gör ju säkert att han håller sig varmare. Någon teori eller något. Men man såg honom, och så har han långt lockigt hår. Såg vild ut. Och man såg honom ofta gå omkring, liksom demonstrera det här.
0: Det är så fascinerande att folk väljer att viga sin liv åt såna här saker.
1: Det är riktigt arbetslöst.
2: Han var inte helt naken, vill jag lägga till. Han hade shorts på sig, om ni tänker att han ska bli arresterad för att han är naken. Han hade shorts.
0: Han kallades då i folkmun för bar överkropp mannen.
1: Men jag tänker att det finns vissa människor som bara vill vara nakna. Naken Janne, han här. Ja. De finns ju.
2: Jag gillar att vara naken.
1: Du visar ju patterna på Pride eller vad fan det var.
2: Shh. Det pratar vi inte om.
0: Du kan bli den nya överkroppskvinnan. Sofia Wistam.
1: Visa att vi inte behöver kläder.
2: Nu pratar vi inte mer om det här.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över
1: våra. Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om. Men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja, jag har ju tagit ifrån våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej, men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne så det är helt okej. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt, men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: prata med dig själv.
1: Wow.
2: Oh my god, oj vad fint. Och viktigt. Riktigt.
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag tänkte på det här när du drog den här rappen. Mm. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
0: Ja.
1: Och du slänger ihop den. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För tack. Det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara så där, vilket är väldigt imponerande.
0: Det är väldigt kul. Jag tycker om fredagsrappen. Det är som en, det är en nice ventil, oavsett om det är om godis eller om det här.
1: Ja, och som vi sa, viktigt. Och,
0: ja. Och våga ta hjälp.

0: God torsdag morgon! Energy morgon gör det igen. Vi kör igång en ny show. Jag, Basse, Sofia Wistam och såklart Anis Dom, det mina. Sofia och Anis kommer in om en liten stund, men vi ska också få en felhörningsfavorit alldeles strax, så att vi börjar bra. Först ut, vädret. God morgon!
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
5: Ja, men det säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
4: Anis, du har ägt en Porsche.
6: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
4: Mercedes-Benz på tredje platsen.
6: Så har jag också haft, ja.
4: Jag sa ju det.
3: Energimorgon gör din

0: God morgon. Klockan börjar närma sig kvart över sex denna torsdag morgon. Sofia och Anis dundrar in här om bara några minuter. Ska vi lära känna denna dag lite bättre. Men innan det, ett gott skratt. Förhoppningsvis till felhörningsfavoriten. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det så har det varit bra. Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Okay. Mm.
0: Det är bra. Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråk ändå på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Oj. Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Ja, kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
2: Var är han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var är han som bajsa? Var är han som bajsa? Man är hans och bajsa. Det här är liksom...
2: Nej, men det är 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet. Man är hans och bajsa.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Ja. Sprang jag runt där i köket. Man är hans och bajsa.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som var det.
1: Ja, vassen skett ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
1: Var det Isak som bajsa?
0: Så kan det
1: för att han som sa det, han var det.
0: Ja.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don och mina välkomna.
1: Tackar.
0: Det är lite snörvel i studion ändå.
2: Snörvel, vad är det?
1: Från er två vill jag bara säga.
2: Nej, men jag vet inte hur jag kan vara trött. Och det känns som att jag är bakis fast jag inte drack
1: någon alkohol. Ni har Kristianstad-festivalsjuka.
2: Jag har nog hela sommaren festivalsjuka då i så fall.
0: Ja, men det är ganska intressant. Vi var i Kristianstad och du är lite förkyld. Jag och vår president Johannes också.
1: Så att, inte jag.
2: Har vi alla hånglat med samma tjej kanske?
0: Så kan det vara. Och det var Sofia Wistam.
1: Men jag är frisk så det var inte jag.
2: Storspridan.
1: Men det fanns många förkylda snyggingar där. Så kan vi säga.
0: Vi lämnar det hörni. Vi ska lära känna denna dag.
2: Aha.
0: Torsdag, 3 september. Alfhild och Alva har namnsdag.
2: Alfhild.
1: Jag tror att det var Alfhild ni hånglade med.
0: Så var det. Tack Alfhild. Vi kollar vilka som fyller år idag istället. För fyller år så delar födelsedag med Charlie Sheen. Han fyller år idag.
2: Har ni sett hans dokumentär?
0: Ja.
2: Vad tyckte ni?
1: Trasigt.
0: Jag tyckte
1: eller
0: att,
1: han var ju trasig.
0: Jag tyckte man var underhållande. Och man tänker så här. Jag som så här, försöker sluta snusa för hälsans skull. Han har ju överlevt allt.
2: Ja, men jag tänker också att jag tycker det var fint på något sätt att han var så ärlig.
0: Ja, det var
2: och naken. Sen kan man ju så här, ifrågasätta saker han har gjort väldigt mycket. Och det är lätt att man liksom förbiser allt fucked up han har gjort för att man tycker att han är skön typ.
0: Nej, men har ni inte sett den så ser den. Finns på Netflix. Han fyller i vilket fall som helst 61 år idag.
2: 60.
0: Morgons ljud. Ingen låt idag.
2: Nej.
0: Men vi ska då som vanligt lyssna in ett ljud som förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till år 2000 idag. För då släppte Nokia sin telefon 3310.
2: Åh jävlar.
0: Legendtelefonen.
2: Historia.
0: Och den lät så här när den ringde.
2: Åh jävlar.
0: Svara. Alltså, det här är verkligen att man kan resa tillbaka i tiden på bara några sekunder.
2: Ja, spelade ni Snake och Space Impact?
0: Ja, just det, Space Impact. Mm,
2: det var banger.
1: Men när kom det att man kunde liksom köpa sin tuffa telefonsignal då?
0: Ja, men det var väl också, det var inte sent det.
1: Nej, precis, för det kändes det ju. Sån... Vad hade ni, kommer ni ihåg? Jag hade det där, I'm too sexy for my...
2: Alltså jag kommer ihåg att man kunde tonsätta sin egen ringsignal i Nokia 3310. Ja, den hade så mycket grejer, den var så före sin tid. Och det var liksom en hammare samtidigt. Alltså den går ju inte sönder om du inte, alltså, även om du försöker.
0: Vi ska åka tillbaka en gång till i tiden. Lite ångest också. När
1: lite ångest, inte en mysig signal.
0: Ska vi kolla in morgonens anledning att fira?
2: Ja.
0: Det finns ju alltid något och idag är det bowlingens dag.
2: Bowling är liksom kul de första två kasten.
0: Mm.
2: Sen var det bra så.
1: Och
2: sen...
1: då vet man också om det är en bra dag eller en dålig dag. För man kan ju vinna stort ena dagen och förlora jättestort nästa dag.
2: Men det är också en sån sport, jag hade kunnat gå till en bowlingbana. Det finns ett ställe som heter Birka. Mm. Där har de så här VIP-bowling längst in, två banor. Så jag får alltid det.
1: Jag trodde du menade att man kunde stänga de här rännorna.
2: Det kommer en snubbe och kastar åt ett proffs. Nej, men där, jag vet att jag var där någon gång själv. För det var riktigt rastlöst och alla var typ bortresta och det var sommar. Men det regnade typ. Då stod jag där och lyssnade på en podd. Och bara stod och sulade kula efter kula i typ två timmar. Det var ganska trevligt faktiskt.
0: Mm. Ganska tragiskt också.
2: Ja, lite tragiskt. Men det var också ganska nice. Och så hade jag sådana bacon chips. Snacks.
1: Vilket minne du har.
2: Ja, jag vet. Men det togs tillbaka lite snabbt.
0: Det är inte så mycket mer att fira. Skyskrapans dag.
2: Jag bor ju typ i en skyskrapa. Kan man kalla några torner för en skyskrapa?
0: Det är väl Sveriges skyskrapor.
1: Ja. Men är de högst i Stockholm?
2: I Stockholm,
1: Bostadsmässigt,
2: det eller jag tror det. Men typ så här Karlatornet i Göteborg, det är absolut en skyskrapa. Jo, men Norra tornen är en skyskrapa.
0: Hörrni, vi har en supershow idag. Det blir bland annat Anis Crime Time, ny spännande krimhistoria efter 7. Och sen blir det en ny rolig pinsam historia också, för Sveriges pinsammaste historia tillbaka också. Sen ska vi tävla givetvis. Det gör vi 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och i potten 10 000. Och första chansen på dessa 10 000 ska du få om cirka kvarten. Så det är bara att åka med Energy morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Gänget.
1: Japp.
0: Jag har ju fått en liten obsession med intressanta, spännande listor den senaste. Mm. Och jag tror faktiskt jag har hittat den här som jag tror att ni kommer gå igång på. Det handlar om Sveriges snålaste respektive generösaste städer.
1: Vad baseras det på, tror
0: jag? Jo, det kan jag förklara. Man har kollat då, bland annat med olika utkörningsfirmor som handlar om mat, Foodora och sådana där.
1: Vilka saker. Som är dricks.
0: Vilka som är de mest generösa när det handlar om dricks. Mm. Du har helt rätt. Och snåla jävlarna, var bor de någonstans helt enkelt?
2: Har ni någonsin dricksat liksom sån matleverans?
1: Jag dricksar,
2: i appen liksom?
1: Ja, men jag dricksar alltid.
2: Alltså i appen?
1: Ja, i appen.
2: När du åker Uber, har du såhär 15 kronor
1: alltid.
2: Till...
1: Vet du, jag har också en teori. Jag dricksar alltid. Magnus, min man, dricksar aldrig. Och när vi står bredvid varandra och båda ska försöka beställa Uber eller annat sånt där taxi, jag får alltid fortast.
2: Ja, men
1: jag
2: har bättre rating.
1: Ja, men då är det. Jag har bättre rating för att jag dricksar.
0: Är det så och då får att jag man bättre. Blir mer form, lättare om man...
2: Alltså på samma sätt som man själv får betygsätta föraren, så får föraren betygsätta dig. Jag hade ett Airbnb-konto en gång. Och så hyrde jag ett Airbnb i stan, i Stockholm, ett hus ute på Värmdö. För att jag ville liksom koppla av. Och då var det lite strul i det här huset. Bubbelpoolen funkar inte, det var lite såna grejer. Så jag klagade som fan och ville ha ersättning och grejer. Och då gav den här husägaren mig så dåligt betyg. Så att nästa gång jag försökte boka Airbnb, då var det någon annan uthyrare. Då var det utomlands någonstans som hade sett att hon då hade skrivit, han är jättejobbig. Så jag var tvungen att göra ett nytt Airbnb-konto, för det var ingen som ville hyra ut till mig.
0: Fan, jag visste inte att det fungerade så.
1: Nej, det här är bara min egen teori med allt.
2: Ja, jag tror det ligger något i det. Sen, jag vet inte, det är inte ofta jag behöver vänta så länge på en Uber.
1: Nej, inte om man bor centralt.
2: Nej. Men
0: vi ska i alla fall gå igenom listan alldeles strax på Sveriges snålaste och Sveriges mest generösa städer alldeles strax. Spännande. Vi ska såklart också tävla i kvitt eller dubbelt. 10 000 i potten. Vill du ge en chans? 020 40 39 00.
3: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
4: Och det är utan stopp.
3: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
5: We ain't got time to stop.
3: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Vi tävlar alldeles strax i kvitt eller dubbelt. Men först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader. Wake up!
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Husdjur.
5: Katt.
4: Hund.
5: Mask.
6: Vem fan har en mask till husdjur?
5: Det fanns några barn som...
4: Jag godkänner mask,
5: som,
4: ja. Absolut.
6: Hare. Det är inte det.
4: Nej. Hare.
6: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen. Men jag ska hem och leka med min mask. Som jag har det.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Jag är för taggad, tror jag.
1: Jaha, jaha. Nej, det här är kul, men ja, du tar det till en ny nivå, Basse.
0: Ja, men jag älskar kvitt eller dubbelt. Och här gäller det för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är här 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och ror man det hem, ja, då vinner man 10 000 spänn.
0: Det ska du göra idag, Martin från Göteborg.
3: Det hoppas jag.
1: Mm, håller vi tummarna.
0: Ja.
2: Mm. Är du redo för 5 sekunder?
3: Vi kör.
0: Då åker vi. Den här kan du.
3: Cake Terry.
2: Ja, bra.
1: Där blev jag orolig ett tag.
2: Rätt svar.
1: Ja, 100 kronor dina. Går du vidare?
3: Ja, jag går vidare.
1: Ja, du dubblar.
0: Bra. Då kör vi 4 sekunder.
3: Agnes.
2: Agnes.
1: Bra, rätt svar. Där. Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja, bra.
0: Okej, då kanske blir lite lurar nu. Vi får se. 3 sekunder. Vem är det här då?
3: Oh my gosh.
0: I can kiss away the pain.
1: Oj, den där du sjunger förut.
0: Mm. Ja,
3: Ronan Keating.
0: Är det ditt svar?
3: Ja.
2: Det är tyvärr fel.
3: Ja, jag kan inte sånt där. Läkigt.
2: Du kunde Agnes och Katy Perry, men du kunde inte Enrique Iglesias.
3: Var det Enrique Iglesias?
2: Det var Enrique Iglesias med låten Hero.
3: Ja.
1: Ja, men alltså två gick i alla fall.
2: Ja, jag tror att du blev nervös bara för att det var radio. Hade du suttit i bilen, då hade du direkt snabbat upp att det var
3: radio. Jag hade inte löst den ändå.
2: Okej.
1: Ja.
0: Men tack för att du ville vara med och tävla och ha en jättefin dag.
2: Ha det bra.
3: Tack tillsammans.
1: Hej.
2: Nu vill inte jag vara den som är den. Men det är 10 000 i potten. Du ska fan lösa Enrique Iglesias Hero.
0: Så är det. Men jag tror mycket ligger i det, säger pressen.
2: Jag tror också. Vi får strålkastarna.
0: Mm. Om en timme så kör vi igen.
2: Ja.
0: Då känner jag att vi har någon som kommer gå hela vägen, vinna 10 000. Vill du ta chansen så ring 020 40 39 00. Listan över Sveriges mest generösa och Sveriges absolut snålaste städer är här. Och vi ska hoppa in i den alldeles strax. Direkt faktiskt efter ny musik från Cat's Eye.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Man brukar säga att smålänningar, de håller gärna i pengarna. Så de kanske inte tittar upp högt på den här listan vi ska gå igenom just nu. Jag har då ramlat över topp 5 mest generösa städer. Och sen har vi också de snålaste städerna. Och då har man kollat, som vi var inne på tidigare, vilka som är mest benägna att ge dricks och hur mycket.
1: Aha, i Sverige.
0: I Sverige. Och vi hoppar in direkt, tycker jag, i topp 5 mest generösa städer. Där de sprider pengar omkring sig. Och det är på femte plats, där har vi Karlskrona. 7,8% av befolkningen dricksar.
1: Ja, starkt.
0: Så det är där någonstans som ligger. Det är ganska jämnt. Men fjärde platsen, grattis, Alingsås.
1: Alingsås. Det är, Alingsås känns som en plats som är så här, fan, nu är vi snart framme i Göteborg. Alltså,
2: låg procent som dricksar ändå.
0: Ja, där har vi 7,87% som klättrar ändå. Tredje platsen, Skellefteå.
1: Ja, men Skellefteå.
0: Där är de dricks med.
2: Det glädjer mig, för jag tänkte att de var lite snålare där uppåt.
0: Nej, 7,9% av befolkningen dricksar. Andra platsen, där har vi Hudiksvall.
1: Hudiksvall, glada Hudik, är det inte en grej?
0: Ja, generösa Hudik. 7,96% av befolkningen.
1: Och på första platsen då?
0: Där har vi en stad som jag tror vi alla gillar här. Vi har pratat om den tidigare och det är ofta människor därifrån som ringer in och tävlar.
1: Helsingborg.
0: Kungsbacka.
1: Kungsbacka. Ja. Om jag någonsin börjar köra Fodora, då ska jag göra det i Kungsbacka.
0: Då ska jag flytta till Kungsbacka. Det är hela 8% av befolkningen.
1: Ja, men är det, liksom, det var ganska mycket västkusten fokus. Mm. Är det där? De är lite trevligare, lite roligare och dricksar lite och så.
0: Men, topp 3 snålaste städer.
1: Åh, fy fan.
0: Här vill man inte bo.
1: Nej.
0: Tyvärr gör vi det.
1: Nej.
0: Jag har en topp 3 här och där har vi då Stockholm på tredje plats.
1: Ja, men vi är inte värst i alla fall.
2: Är det Stockholm, Malmö, Göteborg? Så hårt.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Fast i den här ordningen. Stockholm snålast. Nej, Stockholm på tredje plats. Göteborg näst snålast. Och i Malmö, där hela 29% aldrig dricksar.
1: Men jag tänker på, om jag ska vara helt ärlig nu. På restaurang, på krog, nota kommer. Jag är väldigt generös med dricksen. Mm. I min mobil. Alltså appar. Jag har aldrig dricksat.
2: Det är sant.
1: Om inte jag har gjort en deal med föraren att jag säger, men stanna där också så får du dricks.
0: Men när jag var i USA i somras, det är ju, och i Las Vegas framförallt, det är ju dricksens mecka. Och det var så här saker jag aldrig hade tänkt på, som man såg att de bara, dricksa nu, sa de. Till exempel när vi spelade poker. Jag var med i en turnering, vann pengar. Och då skulle man ge dealen dricks. Och även de som jobbade vid pokerborden och allt.
1: Alltså i USA, skulle, i USA är det verkligen så. Om du frågar någon på gatan vad klockan är, då skulle du fan dricksa dem efter
0: alla.
1: Det är sjukt.
0: Ja, men vi lärde oss i alla fall att Kungsbacka ska få en applåd. De mest generösa dricksarna i Sverige.
1: Dit ska vi och jobba.
0: Bra jobbat, hörni. Morgonens virala klipp, gratis. Du får en alldeles strax. Vi ska faktiskt handla lite om ekonomi. Vi ska få höra världens sämsta spartips levererad av en person som var med i Lyxfällan för några år sedan. Väldigt, väldigt roligt klipp om några minuter på Energy Morgon.

0: Energy morgon, och vilken tur du har om du just satt på radion, för nu ska du få ett riktigt bra spartips. Hur, ja, helt enkelt du kan bli stenrik. Och det ska vi få från en tjej nu i morgonens virala klipp. Vi lärde känna den här tjejen genom Lyxfällan. Hon heter Miranda Lagerstedt och var med för några år sedan, oklart när. Men hon hade då en, ja, en plan hur man gör för att tjäna lite extra pengar.
1: Okay.
2: För att inte bli fattig så gäller det att man är smart. Man kan ju bli rik istället.
3: Alltså, en person som inleder en mening med "för att inte bli fattig så kan man vara smart", ja, det är inte en smart person som säger det.
0: Ja, men hon har ju en lösning.
3: Ja, det är absolut, det är jättetydligt.
1: Ja.
3: Vill du inte vara fattig så du bara blir rik.
0: Vad är problemet?
3: Jag fattar inte, varför inte alla det?
0: Hängde ni med det här get rich scheme snabbt knepet, annars tar vi det en gång till.
2: För att inte bli fattig så gäller det att man är smart. Man kan ju bli rik istället.
3: Det är som att poletten faller ner liksom under
1: meningen. Hon tänkte till och bara, kan jag komma på någonting smart? Kan jag komma på... Nej.
2: Bli rik istället.
3: Bli rik istället.
0: Ja, dagens tips här från Energy Morgon.
3: Fantastiskt.

Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Hade jag sett att kanske i en bil och lyssnat på Energy morgon just nu, så hade jag varit så nöjd för framtiden. Ja, den ser ljus ut. Vi ska nämligen alldeles strax göra något riktigt kul. Vi kallar det för Sveriges pinsammaste historia. För man kan säga så här att våra DM på Instagram, det är öppet. Mm. Man kan skicka in när som helst. Mm. Och vi har ju bett genom åren här att skicka in dina absolut mest pinsamma historier. Och en av de roligaste, om du frågar mig, den trillade in här för ett tag sedan. Vi ska läsa upp den alldeles strax. Vi ska också få en ny crime-historia, Anis Crime Time, och en felhörning. Alltså det här, kul!

0: Energy.
1: Nej, men det ser bra ut, verkligen. Du ska få en felörning följt av Anis Crime Time och sen Sveriges pinsammaste historier. Så att du hänger med, så tar vi först lite väder.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader. Wake up!
4: Morgon. Gör din morgon roligare. Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktären som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom scenen. Jävla skitgig där.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: fool things that I've got.
1: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Ska vi ta en felhörning?
2: Ja då!
3: Yes.
1: Då gör vi det. Och idag kommer det från en tjej som då heter Itsmedko. Men det är hennes namn på Instagram. Mm-hmm. Itsmedko. Oklart vad hon heter.
3: Hon är en ko. Hon identifierar sig själv som ko.
1: It's me, ko.
2: Det är som, du vet, it's me Mario, men it's me ko.
1: Men hon vill att vi ska syna en artist från det forna Jugoslavien som heter Neda Ukraden.
2: Neda. Hallå Neda.
1: Med låten Favorit.
2: Favorit.
1: För det finns en textrad i den här låten som går så här. Kumi pita. Kumi pita.
2: Kumi pita.
1: Men det låter som att Neda Ukraden sjunger korv med pita.
2: Korv med pita, en klassisk chevape kanske.
1: Ja, ska vi lyssna in om vi hör korv med pita.
4: Oh, vi

0: Nej, det är, alltså, jag ser någon som står vid en liksom så här street food corner kitchen. Mm. Och där står de och sen de står och lagar mat. Det är liksom lite rökigt, det är bra vibe, det är doft av kryddor och aromat och det är väldigt trevligt. Och så har de precis de står och lagar mat och så är maten klar, de ska servera och så hallå. Här borta var jag.
1: Men också så mycket godare än vanligt tråkigt korvbröd.
2: Ja, det här kanske är det nya. Men vet ni vad jag nu när jag hörde en sån grej? Är det här Despacito?
0: Jag hörde exakt samma sak.

0: Despacito. Ja, det ligger något i det. En väldigt bra film. Och jag vill också säga det, att i liksom Balkanländer, då äter de ju cevape, som är deras, det är sån kryddstark liten korv. Och den äter man ofta i pita med liksom massa saker. Så att det ligger någonting i det här. Det kanske inte är en felhörning.
1: Jag tänker också säga att det kan vara som glassbilen har ju sin trudelutt. Det här kan vara en korv med pita trudelutt.
2: Här kommer den.
1: Folk springer ut. Barnen är tokiga.
2: Har du en rolig felhörning, skicka då in den via DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
0: Jaha.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är som ett litet barn på julafton. För jag vet att jag ska få något spännande just nu.
1: Det har blivit dags för Anis Crime Time.
2: Jag har en kram.
1: Jag vill bara säga så här innan jag läser den här historien. Att jag tror att det här är jag i ett parallellt universum.
0: Jaha, spännande.
1: Vi ska till Vail, Colorado i vinter 2005. En av USAs mest exklusiva skidorter. Snö, champagne och människor med väldigt mycket pengar. Man kan säga att det är USAs svar på liksom Chamonix eller vad det nu heter. Två 19-åriga säsongsarbetare från Australien börjar känna att de också vill leva det där lyxlivet. Luke Carroll och Anthony Price bestämmer sig då för att göra vadå? Jo, låna en bank.
0: Yes.
1: De drar upp halsduken över ansiktet, går in på Westar Bank i Vail. Med varsin soft airgun hotar de personalen och lyckas komma över ungefär 130 000 dollar. Så att i dagens mått i kronor, det är typ 2 miljoner kronor. Och sen börjar flykten. De tar sig ut ur banken, hoppar på sina snowboards och åker ner för berget med en enorm säck pengar. Två killar, 130 000 dollar, snowboards och de är på väg bort. De tar sig på något vänster till Denver International Airport för att lämna USA. Men där väntar ju polisen på dem. Och då tänker ni kanske, hur kunde de åka fast så snabbt? Häng med nu. För det visar sig att de har inte rånat vilken bank som helst, utan de har rånat den bank där de själva brukar vara kunder. Och deras australiensiska dialekter är inte direkt svåra att identifiera i en liten, liten skidort i Colorado. Men det är inte över där. Som om det inte vore nog. De hade också sina arbetskläder på sig. Och på kläderna så satt också deras namnbrickor. Luke och Anthony. Det tog polisen ungefär 8 minuter att identifiera dem som huvudmisstänkta. Men nu kommer den sista och kanske mest fantastiska detaljen. Innan de åkte till flygplatsen så hann de gå in i en lyxbutik i Vail. De har ju trots allt blivit rika nu. Så de bestämmer sig för att köpa varsin Rolex. Och personalen höjer förstås ögonbrynen och börjar ana ugglor i mossen när de betalar med en gigantisk hög med småsedlar. Och när polisen senare söker igenom deras saker så hittar man dessutom fotografier där killarna stolt poserar med de stulna pengarna. De hade alltså rånat en bank med namnbrickorna på, blivit identifierade på 8 minuter, fotograferat sig själva med bytet och sen köpt varsin Rolex med rånarpengarna. Luke Carroll och Anthony Price dömdes till 4,5 års fängelse.
0: Råna bank for dummies. Ja. Alltså, det är väl verkligen.
1: Men det känns som att de fick ändå, han ändå uppleva väldigt mycket på de här korta timmarna. Köpa Rolex och råna bank och åka fast.
0: Nej,
1: allting.
0: Det är inte dåligt. Det var posera, de dummaste tjuvarna i mitt liv som jag har hört talas om.
1: Ja, det är inte de snabbaste killarna i skidbacken, så att säga.
0: Så är det. Men det var en bra story.
1: Du ska ta.
0: Anis Crime Time, tack så mycket. Hörrni, vi ska få en annan typ av story alldeles strax.
1: Aha.
0: En pinsam sådan. Vi ska ägna oss åt Sveriges pinsammaste historia.
1: Kul!
0: Ja, våra lyssnare fortsätter skicka in pinsamheter. Och detta älskar vi. Här på Energy Morgon, god morgon.
1: God morgon.

0: torsdag morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och nu blir det lite pinsamt igen.
1: Du simmar i bild, Kai.
2: Vi kallar för Sveriges pinsammaste historier och det är exakt vad det handlar om också. Du skickar in din pinsamma historia via ett DM på vårt Instagram och idag så får vi höra Helene från Norrköpings festhistoria, kan man väl säga, som slutade i en minst sagt pinsam situation. Hon skriver så här: efter en lång och blöt utekväll skulle jag och två kompisar käka lite fyllerkäk och slutade på Donken för lite gemensamma chicken nuggets.
3: Som man gör.
2: Som man gör. Jag var hungrig och aningen berusad. Så när mina två kompisar var och hämtade dricka så snodde jag en extra nugget och gömde i BH:n. Mina vänner kommer tillbaka till bordet och vi käkar upp alla nuggets. Och min BH-nugget, ja, den glömmer jag naturligtvis bort. Vi hamnar senare på en efterfest med bland annat en kille som jag länge varit sugen på. Jag och killen hamnar till slut i sängs med varandra och saker börjar liksom
4: hetta till.
2: Vi är båda ganska dragna och när kläderna plus BH:n ryker så ramlar den bortglömda chicken nuggetsen mellan oss i sängen. Oj, hur hamnade den där? Harklade jag ur mig, varpå han svarar: du är som ett levande kinderägg, och skrattar.
3: Frågan är, åt han nuggeten lite sexigt?
2: Det står inte, men man hoppas ju verkligen att de...
3: Jag hade blivit positiv, fan vad nice. Lite
4: förrätt. Förrätt.
2: Hon fortsätter: det slutade som tur lyckligt och han hittade ingen mer snabbmat på min kropp.
3: Synd.
4: Ja, men jag förstår ändå, man står där och tycker att det är en rolig grej att gömma en nugget. Alltså, det skulle jag lätt
3: men
4: kunna
3: också
4: göra.
3: Det här att när man delar på nuggets och man vill ha fler än vad man liksom borde få.
4: Det är ojämnt antal.
2: Har du gömt en nugget i kalsongen någon gång?
3: Nej, eller? Men om jag hade gjort det, då hade jag inte delat med mig av den sen. Utan hade den trillat ur, hade bara app, det där är min nugget.
2: Ja, vi tackar i varje fall Helene från Norrköping för en rolig pinsam historia den här morgonen.
3: Verkligen.
2: Jag tycker ändå att vi tar en till pinsam historia. Det här är som, känns som pinsam pappa upp i dagen. Det är Sandra från Stockholm som skriver så här: höll på att svimma av pinsamhet när jag och min familj för några år sedan skulle ut och resa och befann oss på Arlanda. Det hade blivit något strul med bokningarna och min pappa står och talar med en kvinna som kollar om det finns andra flyg liksom. Hon ska lösa det där för vårt hade blivit inställd. Vi är såklart väldigt frustrerade, trötta och vill bara att det ska lösa sig. Då kollar tjejen bakom disken upp från datorn och frågar min pappa: hur flexibel är du? Och menade då om vi snabbt kunde ta ett annat plan. Mm. Pappa däremot trodde att hon helt plötsligt var intresserad över hans kropp och hur flexibel han var.
4: Hur vig han var, typ.
2: Hur vig han var.
3: Vad svarar?
2: Pappa svarar: ja, alltså jag går ju en del på gym och kör lite gymnastik, gjorde jag. Okej, okay, svarar tjejen bakom disken och skrattar tillsammans med en kollega. Jag menar alltså hur anpassningsbara, flexibla ni kan vara för att ta ett annat plan. Jaha, muttrar pappa och resten av familjen på att skämma sig ihjäl.
3: Det är roligt. Energy morgon, gör din morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Klockan är runt 7:30 och vet ni vad jag tänkte?
2: Berätta.
0: Att vi ska ge någon chansen återigen att vinna 10 000 kronor. Unikt verkligen. Vi gör ju det 3 gånger varje morgon om du då går hela vägen i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Handlar då om att känna igen artist eller grupp bakom 5 låtar för att då som sagt vinna 10 000. Ta chansen, för vi kör alldeles strax. Börja ring redan nu, 020 40 39 00.

0: Vi tävlar alldeles strax i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Det är 10 000 i potten. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.
3: Good morning.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: Make me somebody.
6: Den digitala P-skivan. Alltså jag har fått så mycket mindre P-böter.
7: En klassisk analog P-skiva funkar väl?
8: Det är passé. Bra. Det är så 2024.
7: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen... Usch, jag blir alldeles så arg för det. Det är bara en massa latmaskar.
4: Energy morgon. Gör din morgon ro.

0: såklart Energy Morgon. Och det är dags att tävla igen. Vad heter tävlingen?
1: Ja, den heter Kvitt eller Dubbelt.
0: Det gör en indeed. Och här gäller det då för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten, alltid 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, det är alltså alltid 4 sekunder, sen 3, sen 2, sen 1. Och romande i hand, då vinner man alltid 10 000 spänn. Eller så länge lagret rycker i alla fall.
0: Ja, vi kör. Louise från Kina, god morgon.
3: God morgon.
2: Tjejer är bättre på det här än vad killar är.
3: Ja, jag hoppas att du har rätt.
2: Alltså tjejer kan uppskatta tjejer och tjejer kan uppskatta killar. En tjej kan uppskatta Katy Perry och kan också uppskatta en skönhet i Enrique Iglesias. Medan en man, han är nöjd med Jodla med Siv. Det är liksom så det är.
0: Ja, nej, men om jag bara tänker utan att liksom grotta ner mig. Jag tror alla vinnare vi har haft som har gått hela vägen är nog tjejer.
2: Jag tror också det faktiskt.
1: Det
0: kan ha fel här, men jag tror det.
1: Men det är också att man ska liksom kunna leverera här och nu.
2: När det gäller.
1: Det är lätt att sitta där när man lyssnar på radion bara och kunna.
0: Men okej, Louise, ingen press.
3: Nej, absolut inte.
0: Ska vi köra 5 sekunder då?
3: Jajamän, vi provar.
0: Den här tar du.
3: Nej, det är ju Hanna West, Kanye West.
2: Kanye West! Är rätt svar.
1: 100 kronor är nu dina, Kvitt eller Dubbelt?
3: Vi är dubbelt.
0: Okej, 4 sekunder. Jag tar inte den här, då 1 000.
3: Ges
2: är rätt svar.
1: Det är ändå lite tricky. Det skulle ju kunna vara den nya versionen.
0: Ja, sant.
1: Rätt. 200 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt?
3: Vi kan chansa på en dubbel.
0: Då kör vi 3 sekunder.
3: Nej.
0: Den där är svår. Tycker jag också. Alltså, alla jag känner igen ta, Rhythm is a dancer.
3: Men det är Eurythmics heter de.
0: Heter de det? De gör ju inte det.
3: Nej,
0: det
3: inte.
2: Vad heter de då?
0: De heter Snap.
2: Snap.
3: Oh, Snap.
2: Det här var svårt.
1: Den var supersvår.
3: Ja, den var svår. Mm. Ja. Men det var kul att testa i alla fall.
0: Ja. Du var duktig. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
2: Tack så mycket. Igen.
0: Hej då.
3: Hej.
2: Oj, Basse.
0: Vad gjorde jag
2: för fel? Du är sådär svårt på 3 sekunder.
0: Tyckte ni var för svårt?
2: Snap.
0: Men rhythm is a dance, ja, det hör man ju varje dag.
2: Om det hade
1: varit... Hör du Snap varje dag?
2: Alltså om hade det varit gissa låtnamnet, då hade det varit fine. Men det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu som och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
0: Jag får vad heter det, utforska mig själv heter det inte. Utforska mig själv. Vi kör ju om en timme igen.
2: Det är sant. Du skiter i Snap då. Om det är lite senare kanske.
0: Jag lovar, Snap kommer aldrig komma tillbaka i Kvitt eller Dubbelt. Det kan jag lova alla som lyssnar. 020 40 39 00 om du vill ta chansen i Kvitt eller Dubbelt. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag var och handlade häromdagen, skulle köpa godis till min familj. Står i godishyllan, bredvid mig, 2 meter bort, står en man, lite äldre. Och i telefonen då har han sin fru, det hör jag. Och han står liksom och går igenom varenda godissort för att liksom den här påsen måste vara perfekt till den här damen.
2: Så fint ändå.
3: Vad tycker du om de här geléhallonen då?
1: Exakt så. Ja. Jag står, det är några gröna, lite sega grodor. Hur många ska jag ta av den? Hör man.
4: 2-3 stycken.
1: Så la han ner 3 stycken i påsen. Gick vidare. Nu är det någon choklad.
2: Det här är en riktig man.
1: Är det verkligen
2: det? Är en riktig man som tar hand om sin kvinna. Hon hade säkert PMS eller mens och ville ha godis och choklad. Och då löser han det. Alltså jag tänker också på det. Jag tänker också på det när man handlar, om man har fått en inköpslista. Om den inte är ytterst specifik, då kommer jag köpa fel.
1: Jaja. Mm.
2: Så jag måste ringa på FaceTime 100 gånger. Och bara, är det den här eller den här?
3: Körde han ens FaceTime, den här mannen?
1: Nej, nej, nej. Han pratade i luren om alla samtidigt. Godisarna.
3: Ja, den här med små frön på, du vet. Ja, han måste
1: här,
3: beskriva.
1: Det var lite gulligt att höra hur han beskrev alla så här godis. Här är någon bilformad röd historia. De vill jag inte ha.
3: Men sa du till honom, apropå att du blev gubbe, sa du?
1: Va?
3: Sa du till honom, eller?
1: Nej, men alltså jag kände igen mig i det här. För att det är väldigt hårt det där när man ska köpa godis till min fru Evelina. För att det är så här också, att hon kan ha en godissorts favorit i 3 månader kanske. Eller säg ett halvår då. Och då är det den som ska inhandlas. Mm. Men sen byter hon favoritgodis utan att informera om det. Så då blir det ju strul nästa gång.
3: Nu tycker jag att hon borde skicka ett mejl till alla berörda parter.
1: Ja, skicka ut ett massmejl.
3: Nu har jag ändrat godissmak.
2: jag tycker också att om man gör inköpslista, då ska man vara ytterst specifik. Gärna med bilder.
1: Bilder är det bästa man kan få.
2: Ja.
1: Mycket bra.
3: Länk också. Ja.
2: Alltså, vi är ju också så här, vi vill ju liksom köpa rätt. Problemet är att vi är ju dumma i huvudet.
1: Ja.
3: Det är skönt med
2: självinsikt. Vi vill verkligen, men vi måste få verktygen.
3: Ja, men jag är mest fascinerad över att hur ofta det är som ens partner och en själv har olika godissmak. Mm. Alltså det är inte så här, ja, vi som gillar choklad, nu går vi och handlar exakt samma godisbitar. Jag tycker alltid det är så här, typ Magnus, han gillar bara segisar och så här artificiella konstiga grejer liksom, och jag vill ha ren choklad. Alltså vi krockar.
1: Mm, det är därför ni passar.
2: Ja.
3: Så han får ha sina godisar i fred, 100%.
0: Något som är bättre än godis, det är Anis Don Deminas fredagsrap, och imorgon är det dags igen. Men det blev stor succé innan vi gick in i helgen i fredags, när du, Anis, gjorde en sommarsummering i rapform. Och till alla som missar den, ni ska få en ny chans om bara några minuter. Direkt faktiskt efter Swedish House Mafias nya med Lykkeli. Det här är Happiness Is So Sad på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är torsdag, det betyder ju då att det är fredag imorgon. Och då händer det, veckans höjdpunkt, fredagsrappen med Anis Don, Demina. Anis, du rappar som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller?
0: Ja, och för att komma i stämning så du vet vad det handlar om så ska vi lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Och du, Anis, hade fått i uppdrag att göra en sommarsummering.
2: Kanske tagga någon. Som du har haft en fin sommar med. Eller ful sommar, om det är så. Men nu summerar vi det.
0: Hey.
2: Så här. Ja. Sommaren är över, det är dags för en summering. Sommaren 26 kommer jag fan med.
0: Det är fredag imorgon och då händer det, veckans höjdpunkt. Fredagsrappen med Anis Don, Demina. Anis, du rappar som vanligt om någonting

Spanien blev mästare som kung är på tron. Det här är året då Ronaldo borde gått i pension. Hey. Men det är så mycket mer som hänt som vi bara borde gå igenom. Bad Bunny tog över världen och sålde ut feta arenor. Hey. Och

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi ska nu åka tillbaka. Go back memory lane tänkte jag faktiskt. För det är inte vilken dag som helst idag, den 3 september. För just detta datum, år 2000, så släppte Nokia klassiken 3310.
1: Åh jävlar.
0: Legendtelefonen. Historia. Och den lät så här när den ringde.
1: Åh jävlar.
0: Svara. Alltså, det här är verkligen att man kan resa tillbaka i tiden på bara några sekunder.
1: Ja, spelade ni Snake och Space Impact?
0: Ja, just det, Space Impact. Mm,
1: det var banger.
2: Men när kom det att man kunde liksom köpa sin tuffa telefonsignal då?
0: Ja, men det var väl också, det var inte sent
2: det. Nej, precis, för det kändes det ju. Sån... Vad hade ni, kommer ni ihåg?

0: hade det där I'm too sexy for my
1: alltså jag kommer ihåg att man kunde i tonsätta sin egen ringsignal i Nokia 3310. Den hade så mycket grejer, den var så före sin tid. Och det var liksom en hammare samtidigt. Alltså den går ju inte sönder om du inte, alltså, även om du försöker.
2: Vi ska åka tillbaka en gång till i tiden. Lite ångest också.
0: Lite ångest, inte en mysig signal.
2: Men, har du en Nokia 3310 så tycker jag du kan ringa till oss med den. Eller vilken annan telefon som helst går bra för att vi ska tävla strax i Slå Sofia. 5 nöjesfrågor som vanligt. Är du bättre snabbare än Sofia Wistam så vinner du pengar. Idag är potten 500 kronor. Ring oss nu, 020.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hon bläddrar, är det
1: rätt? Ja, här, ja, tidningen.
0: Hon håller sig uppdaterad.
1: Jag läser om det norska kungahuset.
0: Ja, men det kanske kommer en fråga på det. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Du ska få fightas mot Theodora från Borås idag, Sofia.
1: Trevligt, trevligt.
0: God morgon.
2: God morgon.
3: Det är alltså Sveriges Ohio mot Östermalm. Det finns regler i Slåsofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har de rätt som man poäng, så har man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi vår egna lilla hillbilly Basse Widman.
0: Jaha. Fråga ett. Vilken kryddväxt hittar du i cocktailen mojito?
1: Sofia. Mynta.
3: Mynta är rätt svar.
1: Den är god.
0: Ja. Favoriten.
1: Både drinken och växten.
0: 1-0 till Sofia Wistam. Och här kommer fråga nummer 2. Det är en sant eller falsk fråga. Alla clownfiskar föds som hanar, men kan byta kön och bli honor senare i livet.
2: Gör du det? Det är falskt.
3: Det är falskt, säger du. Och där har du fel. Det är sant. När den dominanta honan dör tar den största hanen hennes plats och blir hona. Och den näst största hanen blir då den nya reproduktiva hanen. Det är alltså lite märkligt könsbaserat karriärsystem, kan man säga. Det är också det som kommer hända här. När Sofia har gjort sitt och kommer Basse bli kvinna.
0: Vad har vi? 2-0
3: till Sofia. Nu måste du ta poäng, Theodora.
2: Ja, yes.
0: Men det är en ljudfråga. Jag tror att du kanske tar den här nu. Men håll i hatten, en cover. Vem gjorde originalet? Ingenting. Nej, vem var det, Anis?
3: Rätt svaret var det Britney Spears med
0: The Circus.
1: Jag kan inte min britta.
3: 2-0. Det är fortfarande inte över. Kom igen, Theodora.
0: Fråga 4. Vad heter den brittiska privatdetektiven med en följeslagare vid namn Watson?
1: Sofia. Sherlock Holmes.
3: Sofia är inte bara snabb. Hon är också korrekt. Sherlock Holmes är rätt och vi har en vinnare i Sofia Wistam. 3-0. Utklassning.
2: Grattis, Sofia.
3: Vad har du att säga till ditt försvar, Sofia Wistam?
1: Nej, men det var min typ av frågor. Trots att det inte var norska kungahuset.
0: Men Theodora, tack så mycket för att du ville vara med den här morgonen.
2: Tack själva.
3: Tack så mycket, ha det bra.
1: Hej.
2: Ha det gott, hej.
0: Bra jobbat.
1: Ja, men det är, jag tror, alltså, man lär sig att vara snabb på något vis. Ibland säger mitt namn innan jag ens vet svaret.
0: Ja, men det här var bra, för vi behöver lite pott. Och det får vi lite större till morgondagens Slå Sofia, nämligen 1000 spänn har vi då.
1: Yep.
0: Ska vi ta morgonens felhörning då?
3: Ja,
0: det gör vi. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: proud. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Ska vi ta en felhörning?
1: Ja då.
2: Yes.
0: Då gör vi det. Och idag kommer det från en tjej som då heter Itsmedko. Men det är hennes namn på Instagram. Mm-hmm. Itsmedko. Oklart vad hon heter.
2: Ja, hon är en ko. Hon identifierar sig själv som ko.
0: It's me, ko.
1: Det är som, det, it's me, Mario. Men it's me, ko.
0: Men hon vill att vi ska syna en artist från det forna Jugoslavien som heter Neda Ukraden.
1: Neda. Hallå, Neda.
0: Med låten Favorit.
1: Favorit.
0: För det finns en textrad i den här låten som går så här. Kumi pita. Kumi pita.
1: Kumi pita.
0: Men det låter som att Neda Ukraden sjunger korv med pita.
1: Korv med pita, en klassisk chevape kanske.
0: Ja, ska vi lyssna in och vi hör korv med pita.

0: Nej, det är, alltså, jag ser någon som står vid en liksom så här street food corner kitchen. Mm. Och där står de och sen de står och lagar mat. Det är liksom lite rökigt, det är bra vibe, det är doft av krydder och aromat och det är väldigt trevligt. Och så har de precis, de står och lagar mat och så är maten klar, de ska servera och så hallå.
1: Här borta
0: var jag.
2: Men också så mycket godare än vanligt tråkigt korvbröd.
3: Ja, det här kanske är det nya. Men vet ni vad jag, nu när jag hörde den, är det här Despacito?
0: Jag hörde exakt samma sak.

0: Despacito. Ja, det ligger något i det. En väldigt bra film. Och jag vill också säga det, att i liksom Balkanländer, då äter de ju cevape, som är deras, det är sån kryddstark liten korv. Och den äter man ofta i pita med liksom massa saker. Så att det ligger någonting i det här. Det kanske inte är en felhörning.
1: Jag tänker också säga att det kan vara som glassbilen har ju sin trudelutt. Det här kan vara en korv med pita, pita trudelutt.
2: Här kommer den.
1: Folk springer ut. Barnen är tokiga.
2: Har du en rolig felhörning, skicka då in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
0: Ja.
2: Hörrni, listan är här. Sveriges mest generösa städer respektive snålaste städer. Och den listan hugger vi tag i alldeles strax på Energy Morgon.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Man brukar säga att smålänningar, de håller gärna i pengarna. Så mm. De kanske inte tittar upp högt på den här listan vi ska gå igenom just nu. Jag har då ramlat över topp 5 mest generösa städer. Och sen har vi också de snålaste städerna. Och då har man kollat, som vi var inne på tidigare, vilka som är mest benägna att ge dricks och hur mycket.
1: Aha, i Sverige.
0: I Sverige. Och vi hoppar in direkt, tycker jag, i topp 5 mest generösa städer. Där de sprider pengar omkring sig. Och det är på femte plats. Där har vi Karlskrona. 7,8% av befolkningen dricksar.
1: Jaha. Starkt.
0: Så det är där någonstans som ligger. Det är ganska jämnt. Men fjärde platsen, grattis. Alingsås.
1: Alingsås känns som en plats som är så här, fan, nu är vi snart framme i Göteborg. Alltså,
2: det är låg procent som dricksar ändå.
0: Ja, där har vi 7,87% som klättrar ändå. Tredje platsen, Skellefteå.
1: Ja, men Skellefteå.
0: Där har de dricks med.
2: Det glädjer mig, för jag tänkte att de var lite snålare där uppåt.
0: Nej, 7,9% av befolkningen dricksar. Andra platsen, där har vi Hudiksvall.
1: Hudiksvall. Glada Hudik, är det inte en grej?
0: Ja, generösa Hudik. 7,96% av befolkningen.
1: Och på första platsen då?
0: Där har vi en stad som jag tror vi alla gillar här. Vi har pratat om den tidigare och det är ofta människor därifrån som ringer in och tävlar.
1: Helsingborg.
0: Kungsbacka.
1: Kungsbacka. Ja. Om jag någonsin börjar köra Fodora, då ska jag göra det i Kungsbacka.
0: Då ska flytta till Kungsbacka. Det är hela 8% av befolkningen.
1: Ja, men är det liksom, det var ganska mycket västkusten fokus. Mm. Är det där? De är lite trevligare, lite roligare och dricksar lite och så.
0: Men, topp 3 snålaste städer.
1: Åh, fy fan.
0: Här vill man inte bo.
1: Nej.
0: Tyvärr gör vi det.
1: Nej.
0: Jag har en topp 3 här och där har vi då Stockholm på tredje plats.
1: Ja, men vi är inte värst i alla fall.
2: Är det Stockholm, Malmö, Göteborg? Så hårt.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Fast i den här ordningen. Stockholm snålast. Nej, Stockholm på tredje plats. Göteborg näst snålast. Och i Malmö, där hela 29% aldrig dricksar.
1: Men jag tänker på, om jag ska vara helt ärlig nu. På restaurang, på krog, nota kommer. Jag är väldigt generös med dricksen. Mm. I min mobil. Alltså appar. Jag har aldrig dricksat.
2: Det är sant.
1: Om inte jag har gjort en deal med föraren. Det är så, ah, men stanna där också så får du dricks.
0: Men när jag var i USA i somras, det är ju, och i Las Vegas framförallt, det är ju dricksens mecka. Och det var så här saker jag aldrig hade tänkt på, som man såg att de bara, dricksa nu, sa de. Till exempel när vi spelade poker. Jag var med i en turnering, vann pengar. Och då skulle man ge dealen dricks.
1: Dricksa.
0: Och även de som jobbade vid pokerborden och allt.
1: Alltså i USA är det verkligen så. Om du frågar någon på gatan vad klockan är, då skulle du fan dricksa dem efter
0: alla.
1: Det är sjukt.
0: Ja, men vi lärde oss i alla fall att Kungsbacka ska få en applåd. De mest generösa dricksarna i Sverige.
1: Dit ska vi och jobba.
0: Bra jobbat, hörni. Morgonens virala klipp, gratis. Du får den alldeles strax. Och vi ska faktiskt handla lite om ekonomi. Vi ska få höra världens sämsta spartips levererad av en person som var med i Lyxfällan för några år sedan.

0: Varje morgon. Och vilken tur du har om du just satt på radion, för nu ska du få ett riktigt bra spartips. Hur, ja, helt enkelt du kan bli stenrik. Och det ska vi få från en tjej nu i morgonens virala klipp. Vi lärde känna den här tjejen genom Lyxfällan. Hon heter Miranda Lagerstedt och var med för några år sedan, oklart när. Men hon hade då en, ja, en plan hur man gör för att tjäna lite extra pengar.
1: Okay. För att inte bli fattig så gäller det att man är smart. Man kan ju bli rik istället.
2: Alltså, en person som inleder en mening med "för att inte bli fattig så kan man vara smart", ja. Det är inte en smart person som säger det.
0: Ja, men hon har ju en lösning.
2: Och det är absolut, det är jättetydligt,
1: ja.
2: Vill du inte vara fattig så du bara blir rik.
0: Det var problemet.
2: Jag fattar inte, varför inte alla det?
0: Hängde ni med det här get rich scheme snabbt knepet? Annars tar vi det en gång till.
1: För att inte bli fattig så gäller det att man är smart. Man kan ju bli rik istället.
2: Det är som att poletten faller ner liksom under
1: meningen. Hon tänkte till och bara, kan jag komma på någonting smart? Kan jag komma på? Nej. Bli rik istället.
2: Bli rik istället.
0: Ja, dagens tips här från Energy Morgon.
2: Fantastiskt.
0: Fast jag har ju ett annat bra tips faktiskt. Hur du kan få lite extra pengar, och det är ju briljera i tävlingen Kvitt eller dubbelt. Vi ska köra alldeles strax. Som vanligt gäller att ha koll på 5 stycken låtar och veta artisterna bakom dem. Går man hela vägen, eller vinner 10 000 kronor. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Jag är för taggad, tror jag.
1: Jaha. Nej, det här är kul, men du tar det till en ny nivå, Basse.
0: Ja, men jag älskar kvitt eller dubbelt. Och här gäller det för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt, som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder, som blir 3, 2, 1. Och ror man det hem, ja, då vinner man 10 000 spänn.
0: Det ska du göra idag, Martin från Göteborg.
3: Det hoppas jag.
1: Håller vi tummarna.
0: Ja.
2: Är du redo för 5 sekunder?
3: Vi kör.
0: Då åker vi. Den här kan du.
3: Katy Perry.
2: Ja, bra.
1: Där blev jag orolig ett tag.
2: Rätt svar.
1: Ja, 100 kronor dina. Går du vidare?
3: Ja, jag går vidare.
1: Ja, du dubblar.
0: Bra. Då kör vi 4 sekunder.
3: Agnes.
1: Bra, rätt svar. Där. Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Ja, bra. Okej, då kanske blir lite lurar nu. Vi får se. 3 sekunder. Vem är det här då?
3: Oh my gosh.
0: I can kiss away the pain.
1: Oj, den där du sjunger förut.
0: Ja.
3: Ronan Keating.
0: Är det ditt svar?
3: Ja.
2: Det är tyvärr fel.
3: Ja, jag kan inte sånt där. Läkigt.
2: Du kunde Agnes och Katy Perry, men du kunde inte Enrique Iglesias.
3: Var det Enrique Iglesias?
2: Det var Enrique Iglesias med låten Hero.
3: Ja. Ja, ja.
1: Ja, men alltså två gick i alla fall. Ja,
2: så jag tror att du blev nervös bara för att det var radio. Hade du suttit i bilen, då hade du direkt snabbat upp att det var
3: Jag hade inte löst den ändå.
2: Okej.
0: Men tack för att du ville vara med och tävla och ha en jättefin dag.
2: Ha det bra.
3: Tack tillsammans. Hej.
2: Nu vill inte jag vara den som är den. Men det är 10 000 i potten. Du ska fan lösa Enrique Iglesias Hero.
0: Så är det. Men jag tror mycket ligger i det, säger pressen.
2: Jag tror också. Vi får strålkastarna.
0: Vi får se hur du levererar under strålkastarna alldeles strax, Anis. För du ska få ta med oss ner i krimträsket igen. Anis, crime time.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är som ett litet barn på julafton. För jag vet att jag ska få något spännande just nu.
1: Det har blivit dags för Anis Crime Time.
2: Jag har en plan.
1: Jag vill bara säga så här innan jag läser den här historien. Att jag tror att det här är jag i ett parallellt universum.
0: Spännande.
1: Vi ska till Vail, Colorado i vinter 2005. En av USAs mest exklusiva skidorter. Snö, champagne och människor med väldigt mycket pengar. Man kan säga att det är USAs svar på liksom Chamonix eller vad det nu heter. Två 19-åriga säsongsarbetare från Australien börjar känna att de också vill leva det där lyxlivet. Luke Carroll och Anthony Price bestämmer sig då för att göra vad då? Jo, låna en bank.
0: Yes.
1: De drar upp halsduken över ansiktet, går in på Westar Bank i Vail. Med varsin soft airgun hotar de personalen och lyckas komma över ungefär 130 000 dollar. Så att i dagens mått i kronor, det är typ 2 miljoner kronor. Och sen börjar flykten. De tar sig ut ur banken, hoppar på sina snowboards och åker ner för berget med en enorm säck pengar. Två killar, 130 000 dollar, snowboards och de är på väg bort. De tar sig på något vänster till Denver International Airport för att lämna USA. Men där väntar ju polisen på dem. Och då tänker ni kanske, hur kunde de åka fast så snabbt? Häng med nu. För det visar sig att de har inte rånat vilken bank som helst, utan de har rånat den bank där de själva brukar vara kunder. Och deras australiensiska dialekter är inte direkt svåra att identifiera i en liten, liten skidort i Colorado. Men det är inte över där. Som om det inte vore nog. De hade också sina arbetskläder på sig. Och på kläderna så satt också deras namnbrickor. Luke och Anthony. Det tog polisen ungefär 8 minuter att identifiera dem som huvudmisstänkta. Men nu kommer den sista och kanske mest fantastiska detaljen. Innan de åkte till flygplatsen så hann de gå in i en lyxbutik i Vail. De har ju trots allt blivit rika nu. Så de bestämmer sig för att köpa varsin Rolex. Och personalen höjer förstås ögonbrynen och börjar ana ugglor i mossen när de betalar med en gigantisk hög med småsedlar. Och när polisen senare söker igenom deras saker så hittar man dessutom fotografier där killarna stolt poserar med de stulna pengarna. De hade alltså rånat en bank med namnbrickorna på, blivit identifierade på 8 minuter, fotograferat sig själva med bytet och sen köpt varsin Rolex med rånarpengarna. Luke Carroll och Anthony Price dömdes till 4,5 års fängelse.
0: Råna bank for dummies. Ja. Alltså, det är väl verkligen.
1: Men det känns som att de fick ändå, han ändå uppleva väldigt mycket på de här korta timmarna. Köpa Rolex och råna bank och åka fast.
0: Nej,
1: och
0: det är dåligt. Det var posera, de dummaste tjuvarna i mitt liv som jag har hört talas om.
1: Ja, det är inte de snabbaste killarna i skidbacken, så att säga.
0: Så är det. Men det var en bra story.
1: Du ska ta.
0: Anis Crime Time, tack så mycket. Hörrni, vi ska få en annan typ av story alldeles strax.
1: Aha.
0: En pinsam sådan. Vi ska ägna oss åt Sveriges pinsammaste historier.
1: Kul.
0: Ja, våra lyssnare fortsätter skicka in pinsamheter. Och detta älskar vi. Här på Energy Morgon, god morgon.
1: Morgon.

0: Torsdag morgon, du lyssnar på Energy Morgon. Och nu blir det lite pinsamt igen.
1: Du simmar ur bild, Kai.
2: Vi kallar det för Sveriges pinsammaste historier. Och det är exakt vad det handlar om också. Du skickar in din pinsamma historia via ett DM på vårt Instagram. Och idag så får vi höra Helene från Norrköpings festhistoria, kan man väl säga, som slutade i en minst sagt pinsam situation. Hon skriver så här: efter en lång och blöt utekväll skulle jag och två kompisar käka lite fyllerkäk och slutade på Donken för lite gemensamma chicken nuggets.
3: Som man gör.
2: Som man gör. Jag var hungrig och aningen berusad. Så när mina två kompisar var och hämtade dricka så snodde jag en extra nugget och gömde i BH:n. Mina vänner kommer tillbaka till bordet och vi käkar upp alla nuggets. Och min BH-nugget, ja, den glömmer jag naturligtvis bort. Vi hamnar senare på en efterfest med bland annat en kille som jag länge varit sugen på. Jag och killen hamnar till slut i sängs med varandra och saker börjar liksom
4: hetta till.
2: Vi är båda ganska dragna och när kläderna plus BH:n ryker så ramlar den bortglömda chicken nuggetsen mellan oss i sängen. Oj, hur hamnade den där? Harklade jag ur mig, varpå han svarar: du är som ett levande kinderägg, och jag skrattar.
3: Frågan är, åt han nuggeten lite sexigt?
2: Mm. Det står inte, men man hoppas ju verkligen att de...
3: Jag hade blivit positiv. Ja, fan vad nice. Lite
4: förrätt. Förrätt.
2: Hon fortsätter: det slutade som tur lyckligt och han hittade ingen mer snabbmat på min kropp.
3: Synd.
4: Ja, men jag förstår ändå, man står där och tycker att det är en rolig grej att gömma en nugget. Alltså det skulle jag lätt kunna
3: göra. Det här att när man delar på nuggets och man vill ha fler än vad man liksom borde få.
4: Det är ojämnt antal.
2: Har du gömt en nugget i kalsongen någon gång?
3: Nej, men om jag hade gjort det, då hade jag inte delat med mig av den sen. Utan hade den trillat ur, hade bara app, det där är min nugget.
2: Ja, vi tackar i varje fall Helene från Norrköping för en rolig pinsam historia den här morgonen.
3: Verkligen.
2: Jag tycker ändå att vi tar en till pinsam historia. Det här är som, känns som pinsam pappa upp i dagen. Det är Sandra från Stockholm som skriver så här: höll på att svimma av pinsamhet när jag och min familj för några år sedan skulle ut och resa och befann oss på Arlanda. Det hade blivit något strul med bokningarna och min pappa står och talar med en kvinna som kollar om det finns andra flyg liksom. Hon ska lösa det där för vårt hade blivit inställd. Vi är såklart väldigt frustrerade, trötta och vill bara att det ska lösa sig. Då kollar tjejen bakom disken upp från datorn och frågar min pappa: hur flexibel är du? Och menade då om vi snabbt kunde ta ett annat plan. Mm. Pappa däremot trodde att hon helt plötsligt var intresserad över hans kropp och hur flexibel han var.
4: Hur vig han var, typ.
2: Hur vig han var.
3: Vad svarar?
2: Pappa svarar: ja, alltså jag går ju en del på gym och kör lite gymnastik, gjorde jag. Okej, okay, svarar tjejen bakom disken och skrattar tillsammans med en kollega. Jag menar alltså hur anpassningsbara, flexibla ni kan vara för att ta ett annat plan. Jaha, muttrar pappa och resten av familjen på att skämma sig ihjäl.
3: Det är roligt.
5: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: All fredagsrappas, inte nu inte, utan imorgon i Energy Morgon. Och det är Anis Don Demina som står för det. Men den ständiga frågan är, vad ska det rappas om? Gå in på vår DM, Instagram och ge förslag. Och ja, tänk stort, det kan vara exakt vad som helst. Får vi se imorgon vart det landar, strax efter klockan 7. Du ska få en felhörningsfavorit. Vi garvar tillsammans om bara några minuter. Och jag vill än en gång bara pusha för någonting unikt vi just nu gör på våra eftermiddagar här på Energy. Nämligen 2 timmar musik. Helt utan reklam.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den. Just nu.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15 till 20.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy Morgon med Bass

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Manis, Don Demina. Äntligen, vi får skratta ihop. Det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
1: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Okay. Cover.
0: Det är bra. Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråken då på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Och han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Nu kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
2: Han
1: sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Det här är liksom...
2: Nej, men det är så 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Och sprang jag runt där i köket.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
1: var det. Ja, Basse sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
1: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det
1: vara. För att han som sa det, han var det.
0: Ja.

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15 till 20 grader.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De bläddrar, är det
1: rätt? Ja, här. Ja, tidningen.
0: Bra. Hon håller sig uppdaterad.
1: Jag läser om det norska kungahuset.
0: Ja, men det kanske kommer en fråga på det. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Du ska få fightas mot Theodora från Borås idag, Sofia.
1: Trevligt, trevligt.
0: God morgon.
2: God morgon.
3: Det är alltså Sveriges Ohio mot Östermalm. Det finns regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har de rätt, så man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi vår egna lilla hillbilly Basse Widman.
0: Jaha. Fråga 1. Vilken kryddväxt hittar du i cocktailen mojito?
1: Sofia. Mynta.
3: Mynta är rätt svar.
1: Den är god.
0: Ja. Favoriten.
1: Både drinken och växten.
0: 1-0 till Sofia Wistam. Och här kommer fråga nummer 2. Det är en sant eller falsk fråga. Alla clownfiskar föds som hanar, men kan byta kön och bli honor senare i livet.
2: Theodora.
3: Det
2: är falskt.
3: Det är falskt, säger du. Och där har du fel. Det är sant. När den dominanta honan dör tar den största hanen hennes plats och blir hona. Och den näst största hanen blir då den nya reproduktiva hanen. Det är alltså lite märkligt könsbaserat karriärsystem, kan man säga. Det är också det som kommer hända här. När Sofia har gjort sitt, då kommer Basse bli kvinna.
0: Vad har vi? 2-0
3: till Sofia. Nu måste du ta poäng, Theodora.
2: Ja, yes.
0: Men det är en ljudfråga. Jag tror att du kanske tar den här nu. Men håll i hatten, en cover. Vem gjorde originalet?

0: Det är ingenting. Nej, vem var det, Anis?
1: Rätt svaret var det Britney Spears med
2: Like a Circus.
3: Okej, okay. Jag kan inte min britta.
1: 2-0. Det är fortfarande inte över. Kom igen till Dora.
0: Fråga 4. Vad heter den brittiska privatdetektiven med en följeslagare vid namn Watson?
3: Sofia. Sherlock Holmes.
1: Sofia är inte bara snabb. Hon är också korrekt. Sherlock Holmes är rätt och vi har en vinnare i Sofia Wistam. 3-0. Utklassning.
4: Grattis Sofia.
3: Ja, tack.
1: Vad har du att säga till ditt försvar, Sofia Wistam?
3: Nej, men det var min typ av frågor. Trots att det inte var norska kungahuset.
0: Men Theodora, tack så mycket för att du ville vara med den här morgonen.
4: Tack själva.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
3: Hej, hej.
4: Ha det gott. Hej.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Torsdagen bjuder på ostadigt väder på många håll. Moln och regnskurar och temperaturer på ungefär 15-20 plusgrader.
2: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Hoppas du är redo att sätta tänderna i den här torsdagen. Det är Thomas Andersson som kliver in efter Energy imorgon, som är tillbaka imorgon bitti när det är Feel Good Friday med Annis fredagsrapp vid 20:07 och chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Så häng med imorgon. Och häng med här under arbetsdagen. Det blir 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Och musiken som gör dig glad från Ed Sheeran och Kygo Sax. Först ner från Teddy Swims, Mr. Know It All på Energy. All right, we're gonna kick
2: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: Ooh, I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know It All.

0: Vilket är året? Energy
1: Throwback. Thomas här, och nu på lördag då står Victor Leksell på scen i Göteborg. Han kommer hem, det kommer bli en kanonkväll. Vinn biljetter här hos oss, jag berättar mer alldeles strax. Först en Energy Throwback, jag tar dig tillbaka. Men till vilket år ska vi idag? Här är ledtrådarna. Facebook grundas det här året. Det är OS i Aten. Och Britney Spears gifter sig och skiljer sig inom loppet av 55 timmar. Det gick undan där. Vilket år ska vi till? Det får vi reda på strax. Dessutom väntar Kygo med Say My Love på Energy.

här är Energy. Och varje eftermiddag, 2 timmar musik utan reklam. När du är på väg hem från jobbet, och maxar vi hitsen. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Det är fantastiskt. Thomas här. Fick Usher Ludacris i Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Facebook grundas. Det är OS i Aten, och Britney Spears både gifter och skiljer sig inom loppet av 55 timmar. Det rätta svaret är 2004 idag. Grattis om du tog det. Och grattis om du plockar hem biljetter till Victor Lexell i Göteborg nu på lördag. Lyssna efter Victor Lexell-hälsningen. 020 40 39 00 ringer du när du hör hälsningen. Bli samtal nummer 7 så du plåtar. Lycka till! Strax med Dina. Häng kvar på Energy.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Bra uppladdning inför vår Feel Good Friday imorgon, där Beyoncé fyller år också. De bästa Beyoncé-mixarna under hela dagen. Det är Thomas Hindersson som finns med. Tar dig genom arbetsdagen här och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy.
1: Och nu, nya låtar som trendar.
2: New track.
3: The hot new thing.
1: På Energy.
4: This is Ariana Grande.
5: Ariana Grande.
4: And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

then you want energy. Thomas här och vi har Feel Good Friday imorgon. Då är Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Onemina tillbaka. Fredagsrappen vid 20:07 och chansen att inleda helgen med 10 000 kronor extra på fickan i kvitt eller dubbelt. Var med då. Börjar närma oss lunchen så sakteliga och nära 2 timmar musik utan reklam också. Det får du under eftermiddagen varje dag här hos oss. Just det, strax på Sara Larsson med Midnight Sun på Energy.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

från Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It på Energy, som varje eftermiddag tar bort reklamen. Vi kör 2 timmar reklamfritt när du är på väg här för jobbet. Enda radiokanalen i Sverige som gör det, så häng med här under dagen. Det är Thomas som tar dig närmare lunchen och närmare Victor Lexells konsert i Göteborg nu på lördag också. Kommer bli en magisk kväll. Vinn biljetter genom att lyssna efter hans hälsning här på Energy. Ring 020 40 39 00 när du hör den och lyckas du pricka samtal nummer 7 så har du 2 stycken biljetter. Varmt lycka till här under dagen.

Vibar med Energy och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Så även idag sen när du är på väg hem från jobbet, då maxar vi hitsen och kör helt reklamfritt. Feel Good Friday imorgon också, det ser vi fram emot med fredagsrappen från Anis och Demina Energy imorgon. Och alldeles strax Kristina Gärns som gör en hitstory mix. Och mer om musiken som gör dig glad kommer från Klara Hammarström också. Häng kvar på Energy.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

på Energy. Och då firar vi att Beyoncé fyller år. Massa sköna Queen Bee-mixar under hela dagen. Thomas är in mot lunchen. Och 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Energy!

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Thomas här, det är Feel Good Friday imorgon med Annis fredagsrap vid 20:07 Energy imorgon och chansen att inleda helgen med extra cash i tävlingen Kvitt eller Dubbelt, så häng med imorgon. 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här på Energy. Så även idag så vi närmar oss. Häng kvar mer om musiken som är glad från David Guetta och Kimberly om en liten stund. Först konsertaktuella Victor Leksell med Molly Sandén och nya Tänk om på Energy.
2: Det här är Victor Leksell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas här inne i lunchen med dig, och på lördag då är det dags för Victor Lexell att inta scenen i Göteborg. Vinn biljetter här hos oss, jag berättar mer strax. Först en double play, och det finns ju sångröster, och så finns det röster som får resten av branschen att börja på att fundera om de ens valt rätt yrke. Och medan vi andra kämpar för att träffa rätt ton i duschen, så kunde den här kvinnan gå upp på scen, öppna munnen och blåsa taket av arenan. Det är en av tidernas största röster, en ikon, en legend. Det är Whitney Houston som väntar strax på Energy.

0: double play. Två låtar i rad. I rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.

Man känner ju att arbetsveckan är på väg att ta slut. Feel Good Friday imorgon och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Fick Whitney Houston Energy Double Play idag. Det är Thomas Hindersson som finns med. Hej! Hoppas lunchen smakar. Kommer smaka tårta i Göteborg nu på lördag när Victor Leksell gör en av sina största konserter någonsin där. Var på plats genom att vinna biljetter här på Energy. Lyssna efter Victor Leksells hälsning så kan dyka upp här under dagen. Och när du hör den, ring 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal nummer 7 så vinner du 2 biljetter. Lycka till! Häng kvar för Smash Into Pieces och Liamo strax på Energy.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Energymorgon.
1: Eurythmics.
2: De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Hej, hej.
4: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
3: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu. Och Snap själva. Som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utvärdera mig själv. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon. Energy Morgon.

0: iTunes.
1: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: Feel Good Friday på Energy imorgon. Då firar vi också att Beyoncé fyller år med en massa sköna Queen B-mixar. Häng med Energy.

0: Lyssna på Energy.
1: Tillbaka på lunchen. Thomas Hindersson här som tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet. Och imorgon också Feel Good Friday med fredagsrappen i Energy Morgon. Och chansen att inleda helgen med extra cash i kvitt eller dubbelt. Var med då. Mer om musiken som gör dig glad gör arbetsdagen lekande lätt med Kygo. Alldeles strax The Weeknd väntar. Först Bieber Rex och Faithless med New Religion på Energy. Välkommen hit.

Du är på Energy som här under eftermiddagen kör 2 timmar helt utan reklam. Maxar hitsen nu på väg hem från jobbet. Vi är den enda radiokanalen i Sverige som gör så häng med oss här under resten av torsdagen. Fick nya från Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad. Och det var ju lite ledsamt i Göteborg där förra helgen när vädret inte var på Swedish House Mafia sida. Men det blev ju bra ändå, va? Nu så hoppas vi att vädret håller för Victor Lexell som kommer hem till Göteborg på lördag för en konsert. Och du har chansen att vinna biljetter här på Energy. Lyssna efter hans hälsning under dagen. När du hör den, då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7, så ska jag se till att du får 2 biljetter. Lycka till! En kvar för Huntrick strax, för Shakira och Burna Boy. Die Die på Energy.

Under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy. Och alldeles strax också laddar vi in för morgondagens Feel Good Friday med en hitstory mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Torsdagen bjuder på ostadigt väder på många håll. Moln och regnskurar och temperaturer på ungefär 15-20 plusgrader.
2: Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory Mix.

0: Christina Gad med en History Mix. Imorgon är det Feel Good Friday. Då ska hon mixa upp de bästa Beyoncé-låtarna. Vi firar att Queen Bee flyr år imorgon. Thomas Andersson här med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. Och så chansen att vinna konsertbiljetter också till den här killen.
1: Hej, det här är Victor Lexell. Du lyssnar på Energy.
2: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Det är Thomas Andersson som finns med här under eftermiddagen. Då raderar vi reklamen, kör reklamfritt i hela 2 timmar när du är på väg hem från jobbet. Det är helt otroligt. Och imorgon är det Feel Good Friday. Fredagsrappen från Aniston Demina. Och så firar vi ju att Beyoncé fyller år imorgon också. Christina Gern ska mixa upp de bästa Beyoncé-låtarna och med. Rasmus, Eva och Felicia är på gång om en liten stund. Vi börjar med Hugo, Moving to the Sun på Energy. Välkommen hit. Let's go! Brand new, brand new.

0: Energymorgon.
1: Är det
2: Eurythmics? Nej. De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
4: Hej, hej.
3: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
3: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utvärdera mig själv.
5: Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla 3 gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon.
6: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Torsdagen bjuder på ostadigt väder på många håll. Moln och regnskurar och temperaturer på ungefär 15-20 plusgrader.
2: Chad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis.

Det här är Energy som under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det är perfekt när man är på väg hem från jobbet. Vi kör undan reklamen, maxar hitsen. Enda radiokanalen i Sverige som gör det. Så det är på Energy man vill hänga. Thomas här med Alex Warren och låtarna som trendar om en liten stund i en Energy New Music Hit Mix. Bland annat nya från Jubel där, så häng på. Och lyssna efter Victor Lexell-hälsningen. Den kan ge dig 2 stycken biljetter till hans konsert i Göteborg nu på lördag. Ring 020 40 39 00 när du hör hälsningen. Och bli samtal nummer 7 så har du plåtar. Varmt lycka till. Tack för att du är på Energy.

Energy och varje eftermiddag 2 timmar musik utan reklam. Häng med, Micke från 15 med biljetter till Victor Leksell i Göteborg nu till helgen. Och jag, Thomas Hindersson, jag ska tacka för idag med de nya låtarna som trendar på Energy.

0: Hjärta, härligt att du är med oss. Det är ju här du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Det är också här du får en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don och Mina som är tillbaka igen imorgon bitti. Då med en ny fredagsrap. Här ska du få kanonmusik från Ed Sheeran om en stund. Det blir Kygo allra först ut. Benson Boone.
1: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del soltemperaturer mellan 12 och 18 grader. Good vibes.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Ja, men just idag är det också dagen före dagen. Ja, dagen före fredag, men också dagen före Beyoncés födelsedag. Det ska vi fira lite extra imorgon. Men nu är det nu, och just idag kommer du få fler chanser att vinna biljetter till Victor Leksells spelning i Göteborg nu på lördag. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. När du hör den blir samtal 7 på 020 40 39 00. Och så ska vi dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam som du får varje eftermiddag. Temper City på ingång, det blir Kygo. Och allra först ut, Ed Sheeran här på en.

0: här är Temper City med jättehitten Self Aware på Emily, där vi just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Ja, det får du varje eftermiddag här. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet till exempel. Och det är bara här du också får Emily imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje torsdag så är det dags för Anis Crime Time, där han lyckats hitta världens mest korkade kriminella vecka efter vecka, så även i morse.
1: Vi ska till Vail, Colorado, i vinter 2005. En av USAs mest exklusiva skidorter. Snö, champagne och människor med väldigt mycket pengar. 2 19-åriga säsongsarbetare från Australien börjar känna att de också vill leva det där lyxlivet. Luke Carroll och Anthony Price bestämmer sig då för att göra vad då? Jo, låna en bank.
2: Yes.
1: De drar upp halsduken över ansiktet, går in på West Star Bank i Vail. Med varsin soft airgun hotar de personalen och lyckas komma över ungefär 130 000 dollar. De tar sig ut ur banken, hoppar på sina snowboards och åker ner för berget med en enorm säck pengar. De tar sig på något vänster till Denver International Airport för att lämna USA. Men där väntar ju polisen på dem. Och då tänker ni kanske, hur kunde de åka fast så snabbt? Häng med nu. För det visar sig att de har inte rånat vilken bank som helst, utan de har rånat den bank där de själva brukar vara kunder. Och deras australiensiska dialekter är inte direkt svåra att identifiera i en liten skidort i Colorado. De hade också sina arbetskläder på sig. Och på kläderna så satt också deras namnbrickor.
2: Råna bank for dummies.
3: Ja. Alltså,
2: de dummaste tjuvarna i mitt liv, som jag har talat om.
3: Ja, det är inte de snabbaste killarna i skidbacken.
2: Så, så är det.
0: En i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina är tillbaka igen imorgon fredag. Då med fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om? Gå in på Ender i morgons Instagram och skicka förslag i ett DM till exempel. Du ska också få en ny chans att vinna 10 000 kronor imorgon bitti i Ender i morgon mellan 6 och 10. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam.

0: för new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-it-all.

Här är Teddy Swims med underbara Mr. Know-it-all på Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Mikael Ejaryd önskar dig en god eftermiddag, ladda lite smått för imorgon, för inte bara är det då veckans sista arbetsdag, det är också en av världens största sångerskes födelsedag. Imorgon kommer vi att fira Beyoncé med dunder och brak med massvis av Beyoncé-låtar och mixar hela dagen. Och ni är tillsammans med Jay-Z och sammantaget har de båda en förmögenhet på över 40 miljarder kronor. 40 miljarder kronor. Så vad Jay-Z ska ge Beyoncé om man nu har alla pengar i världen, ja men det är inte helt lätt kan jag tänka mig. Häng på oss imorgon när vi firar Beyoncés födelsedag hela dagen. Just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam och Christina Gern.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och det bara är du får ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10. Tillbaka igen imorgon fredag, då med fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om? Ge förslag på ännu imorgons Instagram där du skickar ett DM. Just nu är vi mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Om en liten stund Martin Garrix och Ed Sheerans nya singel. Och nu Ariana Grande. I got something new for
2: you. Nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy. Energy. This is Ariana Grande. Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

0: Det är eftermiddag på NRD. Det betyder som alltid över 2 timmar musik helt utan reklam. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet. Och i morse i NRD morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina så var temat Sveriges mest pinsamma historier. Helen från Norrköping hade mejlat in en ganska rolig grej.
1: Efter en lång och blöt utekväll skulle jag och 2 kompisar käka lite fyllerkäk och slutade på Donken för lite gemensamma chicken nuggets. Jag var hungrig och aningen berusad, så när mina 2 kompisar var och hämtade dricka så snodde jag en extra nugget och gömde i BH:n. Mina vänner kommer tillbaka till bordet och vi käkar upp alla nuggets och min BH-nugget, ja den glömmer jag naturligtvis bort. Vi hamnar senare på en efterfest med bland annat en kille som jag länge varit sugen på. Jag och killen hamnar till slut i sängs med varandra och saker börjar liksom
2: hetta till.
1: Och när kläderna plus BH:n ryker så ramlar den bortglömda chicken nuggetsen mellan oss i sängen. Oj, hur hamnade den där? Harklade jag ur mig, varpå han svarar: du är som ett levande kinderägg, och skrattar. Hon fortsätter: det slutade som tur lyckligt och han hittade ingen mer snabbmat på min kropp.
0: Ja, sitter du på Sveriges mest pinsamma historia, gå in på NRD Morgons Instagram och dela med dig med DM. Och så lyssnar jag med bit igen. 6-10 på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Då är fredagsrappet tillbaka för att avsluta arbetsveckan. Och så ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Dags nu för Just det nu på NRD.

Det här är en idé som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon fredag, då är det födelsedagsfest på kanalen. Och firar vi ingen mindre än Beyoncés födelsedag med massvis av Beyoncé-låtar och mixar hela dagen. Och den här torsdags eftermiddagen, ja, men då fokuserar vi på din chans att få se Victor Leksell live nu på lördag. Han kommer hem till Göteborg och uppträder i Azaleadalen i Slottsskogen. Och du kan vara där. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och du och en kompis får se Victor Leksell live nu på lördag. Lycka till. Avicii nu. What's

0: Det här är Energy, just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam.
1: Att se Victor Lexell live.
0: Och det är den här veckan vi tokladdar inför Victor Lexells största spelning hittills. Han uppträder i Azaleadalen i Slottsskogen i Göteborg nu på lördag. Du kan vara där. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. Och när du hör den ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och det är det samtalet vi letar nu, säger Henry. Hallå?
2: Hallå?
0: Hej, vem pratar jag med?
2: Jasmin.
0: Sitter i en bil, hör jag. Håller du på att parkera eller?
2: Nej, jag... Står för nära kanten.
0: Okej, men det är ändå skönt att du har parkerat bilen när du pratar.
2: Ja, men exakt.
0: Kan det vara så att vi har ett äkta Victor Lexell-fan med oss nu?
2: Jo, men han är grym. Jag har kollat på honom i Stockholm när han hade sin show här.
0: Och nu ska du få se honom i Göteborg också. På lördag i Slottsskogen. Du är samtal nummer 7. Stort grattis!
2: Grymt!
0: Ja.
2: Tack snälla!
0: Sista chansen att få se Victor Lexell nu på lördag i Azaleadalen i Slottsskogen alltså. Det får du imorgon fredag eftermiddag. Jag bara håller utkik efter hans hälsning i radion alltså. Dags nu för Christina Gern att mixa låtarna vi älskar i Energy Hit Story. Mm.

0: Det här är Emily som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och förra fredagen så skulle ju Swedish House Mafia spela på Ullevi, men den konserten varit inställd på grund av dåligt väder. Och som ett resultat av detta så har ett gäng besvikna fans nu startat en namninsamling där man vill ha fredagen tillbaka. Man vill alltså ha en ny Swedish House Mafia-konsert. Och tidigare idag så pratade vi med en av dem som var med och startade denna namninsamling om hur responsen har varit.
1: Responsen på namninsamlingen har varit jättefin. Vi har jättemånga som tackar oss dagligen.
0: Till och med Swedish House Mafia har varit inne och gillat olika meddelanden.
1: Ja, vi fick en väldigt fin kommentar om att de är med oss.
0: Och vad tror du utsikterna är att det kommer att bli en ny konsert med Swedish House Mafia för alla er som missade fredagskonserten?
1: Det är det. Vi vet ju inte om det kommer leda till en ny konsert. Men vårat hopp är verkligen att vi alla ska få en till chans att få uppleva den här konserten. Och vi vill gärna att alla vi då som förlorade fredagen ska få tillbaka den.
0: Över 9000 underskrifter har inkommit, och vill du också ha fredagen tillbaka och en ny Swedish House Mafia konsert, då ska du söka upp Instagram-kontot Ge oss fredagen tillbaka. Där hittar du också namninsamlingen. Där är Emily som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Strax veckans matchtips.

0: Det här är veckans smash hit som heter Animal från projektet Cat's Eye med deltagare från 6 olika delar av världen. En är det som just nu är det över 2 timmar musik helt utan reklam och varje morgon, Änner imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. I morse var det återigen dags för Anis Crime Time där han på något märkligt sätt lyckas hitta världens dummaste brottslingar.
1: Vi ska till Vail, Colorado i vinter 2005. En av USAs mest exklusiva skidorter. Snö, champagne och människor med väldigt mycket pengar. 2 19-åriga säsongsarbetare från Australien börjar känna att de också vill leva det där lyxlivet. Luke Carroll och Anthony Price bestämmer sig då för att göra vadå? Jo, låna en bank.
2: Yes.
1: De drar upp halsduken över ansiktet, går in på Westar Bank i Vail. Med varsin soft airgun hotar de personalen och lyckas komma över ungefär $130,000. De tar sig ut ur banken, hoppar på sina snowboards och åker ner för berget med en enorm säck pengar. De tar sig på något vänster till Denver International Airport för att lämna USA. Men där väntar ju polisen på dem. Och då tänker ni kanske, hur kunde de åka fast så snabbt? Häng med nu. För det visar sig att de har inte rånat vilken bank som helst, utan de har rånat den bank där de själva brukar vara kunder. Och deras australiensiska dialekter är inte direkt svåra att identifiera i en liten skidort i Colorado. De hade också sina arbetskläder på sig. Och på kläderna så satt också deras namnbrickor.
2: Råna bank for dummies. Ja. Alltså, de dummaste tjuvarna i mitt liv, som jag har talat om.
1: Ja, det är inte de snabbaste killarna i skidbacken.
2: Så är det.
0: Och imorgon så avslutar vi arbetsveckan återigen med Änner imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Dags då för fredagsrappen. Vad ska Anis rappa om? Du vet att du alltid kan ge förslag på Änner imorgons Instagram. Skicka DM där. Och så ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt, så missa inte Änner imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina imorgon bitti mellan 6 och 10. Här är David Guetta nu på Änner.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll mest klart och lugnt väder med temperaturer som sjunker till runt 10-15 grader. På flera håll blir det en fin och torr septemberkväll.
2: New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
0: Olivia Rodrigo, drop.

0: Det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: am Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och det är bara det här, du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. God kväll, Micke Lejonryd på plats. Påminner om att världens bästa gäng är tillbaka igen imorgon bitti. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Den här torsdagskvällen rullar vidare med Swedish House Mafia om en liten stund. Det blir Sara Larsson och nu, just det.

Det är Kaskada på Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Torsdag kväll 3 september idag. Vi ska säga stort grattis till en av världens roligaste skådespelare. Mannen som gjorde 2,5 män till den stora succén det blev. Charlie Sheen, han blir 61 år gammal idag. Stort grattis! Och så påminner om att imorgon fredag sista chansen för dig att få se Victor Leksell live nu på lördag. Lyssna efter hans hälsning i radion och bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Sista chansen alltså imorgon fredag eftermiddag.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik.

0: och en idé och dessförinnan nya singeln ifrån A-Teens i You Got The Look. Och imorgon fredag så avslutar vi arbetsveckan tillsammans med En Imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Du hör dem mellan 6 och 10. Så även i morse, då med temat Sveriges mest pinsamma historier. Helen från Norrköping delade med sig av en ganska rolig incident.
1: Efter en lång och blöt utekväll skulle jag och två kompisar käka lite fyllerkäk och slutade på Donken för lite gemensamma chicken nuggets. Jag var hungrig och aningen berusad, så när mina två kompisar var och hämtade dricka så snodde jag en extra nugget och gömde i BH:n. Mina vänner kommer tillbaka till bordet och vi käkar upp alla nuggets och min BH-nugget, ja den glömmer jag naturligtvis bort. Vi hamnar senare på en efterfest med bland annat en kille som jag länge varit sugen på. Jag och killen hamnar till slut i sängs med varandra och saker börjar liksom
2: hetta till.
1: Och när kläderna plus BH:n ryker så ramlar den bortglömda chicken nuggetsen mellan oss i sängen. Oj, hur hamnade den där? Harklade jag ur mig, varpå han svarar: du är som ett levande kinderägg, och skrattar. Hon fortsätter: det slutade som tur lyckligt och han hittade ingen mer snabbmat på min kropp.
0: Ja, imorgon så vaknar vi återigen med ett skratt med En Imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Då är fredagsrappen tillbaka. Har du någon tanke på vad Anis ska rappa om? I så fall går du in på En Imorgons Instagram och skickar ett DM. Och så kan du vara med och tävla, vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt om du lyssnar på En Imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina imorgon bitti mellan 6 och 10. Här är Imagine Dragons nu på Henry.

0: Energymorgon.
1: Eurythmics.
2: De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Hej, hej.
4: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
4: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utforska mig själv. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag med ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll mest klart och lugnt väder med temperaturer som sjunker till runt 10-15 grader. På flera håll blir det en fin och torr septemberkväll.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Det är bara det här, du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Så även imorgon fredag. Då är även Energy imorgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Mellan 6 och 10 får du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så är fredagsrappen tillbaka också. Här om en liten stund, Tyla och Sara Larsson. Det blir Swedish House Mafia. Och först ut, Kimberly.

Här är Safi Duo med en klassiker, Played Alive, The Bongo Song, på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik. Helt utan reklam. Det är perfekt om man är på väg hem från jobbet och bara vill njuta av massa hits i ett streck. Imorgon fredag också, sista chansen att få se Victor Leksell live i Göteborg i Slottsskogen nu på lördag. Den är utsåld, men vi har några biljetter kvar. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

0: två timmar musik helt utan reklam. Swedish House Mafia som ju skulle spelat på Ullevi i fredags, men den konserten vart ju inställd på grund av dåligt väder. Men besvikna supportrar ger inte upp så lätt. Nu har det startats en namninsamling där man vill ha fredag tillbaka och en ny konsert med Swedish House Mafia. Och tidigare idag så pratade vi med en av dem som startade den här namninsamlingen om hur responsen har varit.
1: Responsen på namninsamlingen har varit jättefin. Vi har jättemånga som tackar oss dagligen.
0: Till och med Swedish House Mafia har varit inne och gillat olika meddelanden.
1: Ja, vi fick en väldigt fin kommentar om att de är med oss.
0: Och vad tror du utsikterna är att det kommer att bli en ny konsert med Swedish House Mafia för alla er som missade fredagskonserten?
1: Vi vet ju inte om det kommer leda till en ny konsert. Men vårt hopp är verkligen att vi alla ska få en till chans att få uppleva den här konserten. Och vi vill gärna att alla vi då som förlorade fredagen ska få tillbaka den.
0: Över 9000 underskrifter har inkommit. Vill du också ha fredagen tillbaka och en ny konsert med Swedish House Mafia? Ja, då ska du gå in på Instagram-kontot. Ge oss fredagen tillbaka. Där hittar du också namninsamlingen. Där är Henry som varje eftermiddag ger dig över två timmar musik helt utan reklam.

Benjamin ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass

0: här är Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även imorgon fredag. Jag fick du Teddy Swims med härliga Mr. Know-it-all. Och imorgon fredag ska vi inte bara hylla arbetsveckans sista dag. Vi ska också fira Beyoncés födelsedag. Hon fyller år, det blir massvis av Beyoncé-låtar då. Och dessutom, än imorgon med Basse Sofia Wistam och Anis Don Demina. I morse så var det dags för Anis Crime Time, där han på något märkligt sätt alltid lyckas hitta världens mest dumma brottslingar.
1: Vi ska till Vail, Colorado i vinter 2005. En av USAs mest exklusiva skidorter. Snö, champagne och människor med väldigt mycket pengar. 2 19-åriga säsongsarbetare från Australien börjar känna att de också vill leva det där lyxlivet. Luke Carroll och Anthony Price bestämmer sig då för att göra vad då? Jo, råna en bank.
2: Yes.
1: De drar upp halsduken över ansiktet, går in på Westar Bank i Vail. Med varsin soft airgun hotar de personalen och lyckas komma över ungefär $130,000. De tar sig ut ur banken, hoppar på sina snowboards och åker ner för berget med en enorm säck pengar. De tar sig på något vänster till Denver International Airport för att lämna USA. Men där väntar ju polisen på dem. Och då tänker ni kanske, hur kunde de åka fast så snabbt? Häng med nu. För det visar sig att de har inte rånat vilken bank som helst, utan de har rånat den bank där de själva brukar vara kunder. Och deras australiensiska dialekter är inte direkt svåra att identifiera i en liten, liten skidort i Colorado. De hade också sina arbetskläder på sig. Och på kläderna så satt också deras namnbrickor.
2: Råna bank for dummies. Ja. Alltså, dummaste tjuvarna i mitt liv som jag har hört talas om.
1: Ja, det är inte de snabbaste killarna i skidbacken.
2: Så är det.
0: Anis Crime Time tillbaka igen nästa torsdag. Och imorgon fredag, ja, men då är fredagsrappen tillbaka. Vad ska Anis rappa om? Gå in på Enri Morgons Instagram och skicka förslag på DM. Och så var med och tävla om 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt i Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Imorgon bitti, mellan 6 och 10. Här om en liten stund ska du få Kygo, lite senare även Alex Moran. Först, Macklemore på Enri.

0: Energymorgon.
1: Är det Eurythmics?
2: Nej. De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
4: Hej, hej.
3: Oj, Basse.
2: Vad gör du?
3: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu. Och Snap själva. Som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utforska mig själv.
5: Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon.
0: Energy Morgon.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: then you want energy.
1: Ja, men jag håller med Beyoncé, som för övrigt fyller år nu till helgen. Vi ska hylla henne med mixar, så lyssna till helgen. Och lyssna på Basse, Sofia Wistam och Hannes Donnemina imorgon bitti. Och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Där har du hela tablån. Nu är det Paul Helka som tar över. Det blir Temper City med nya Self-Aware. Låter det obekant, och kommer du känna igen det från sociala medier. Och så nya med Marcus och Martinus, Moonlight. Alltså bra så här på kvällskvisten. Försök.

Det är så glad man blir när man sitter där på långflighten i economy class från en världsdel till en annan. Det är ju sensommar så här i september, men semestersäsongen är officiellt över. Det betyder att det är väldigt mycket färre människor på världens sevärdheter, och det är väldigt mycket billigare ofta att bo på hotell. Det är nu du skulle haft semester. Apropå det blir Eurosummer Girls Trip. Eurosummer, det är ett begrepp som australiensarna använder när de under deras vinter åker och gör sommaren i Europa. Sara Larsson och Shakira om en stund med ny musik. Det blir Temper City med Self Aware. Och, ja, men Shakira, hon kommer redan nu. Hon värmer upp här. Waka waka på Energy.

0: musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje

0: The Encore, det är Linkin Park, Number Encore till och med, för det är lite hjälp från Jay-Z på Energy den här torsdagskvällen. Nästan en feel good Friday, det är alltid lång helg här på Energy. Imorgon börjar helgen officiellt om du lyssnar på oss. Imorgon fredag blir det ju också Let's Dance på TV4. Man har dragit igång en ny säsong och Julia Franzén är en av dem som är med och dansar.
1: De kallar ju Let's Dance skilsmässoprogrammet.
2: När jag och Bingo har pratat om Let's Dance så jag har ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Och tänk alla relationer vi inte vet om. Alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det varit om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det, men det hade inte varit kul liksom.
1: Och han bryr sig inte, han bara kör.
2: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, men alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollade vi upp på han och Bingo bara, han är inte homosexuell. Och han blir tillsammans med sin förra dansare. Men de är fortfarande tillsammans.
1: Men hur många timmar tränar ni per dag?
2: Tre, men sen så får man ju köra hemma också själv liksom.
1: Nej, men alltså,
2: jag
1: Bingo
2: måste det. Nej, han är ju på över Atlanten nu. Ja, stackaren. Nej, jag är ju kärleks...
3: Gud,
1: ja, han är på öppet hav utan mobil.
3: Det är hans fantasi just nu.
1: Herregud.
0: Ja, i Energy morgon hos Basse så får jag visa om Anis Donnebina snackaste om skilsmässoprogrammet Let's Dance. Imorgon på fyran och då är också Martinus med och dansar. Vi ska lyssna på Marcus och Martinus som fortfarande håller ihop, ingen skilsmässa här inte. Moonlight heter deras nya låt om en stund. Och så Sara Larsson med Shakira i Euro Summer Girls Trip. Efter Medina på Energy.

0: Energymorgon.
1: Är det Eurythmics?
2: Nej. De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Hej.
4: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
4: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utforska mig själv.
5: Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla 3 gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon. Energy Morgon presenterar

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory Mix.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Jag håller med David Guetta. Det är bara att fortsätta lyssna på Energy. Då hör du Basse, Sofia Wistam och Alice Stodemina imorgon bitti. Och så 2 timmar musik utan reklam. Vår nya grej varje eftermiddag. Det är Paul Hauka som är här nu och det är sommarvebar även om det officiellt är september. Men det är sensommar fortfarande. Jubel gör nya Ocean House. Ett hus vid havet, det säger man inte nej till. Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och så kommer Victor.
2: Det här är Victor Lexell. Du lyssnar på Energy.
3: Supernatt,
4: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

Viva l'amor. Ja, det är nästan en feel good Friday. Det är bara timmar kvar tills det är fredag. Och helgen börjar alltid på fredagarna här på Energy. Det kan du räkna med. Det är Paul Hauka som är här på radion alldeles strax. En one hit wonder, men en sån att vara väldigt stolt över. Jay Sean och Down. Kommer du ihåg den? Den har gjorts faktiskt i nya versioner också. Dessutom Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Men först, sommaren är inte över. Det är fortfarande sensommar så här i september. Jubel släpper den här nya somriga låten Ocean House. Det är där vid huset, vid havet som man vill vara, eller hur?

Det är som att Ariana Grande sträcker ut handen och leder oss in i det man hatar, I made you love me. Det är som en avslappningslåt där. Fast jag vill inte alls somna. Absolut inte somna om du sitter bakom ratten. Det är Paul Haukas med på radion. Imorgon är det fredag, en feel good Friday som vi säger här på Energy. Jag skulle våga påstå att på Energy är det alltid långhelg. Och imorgon kan du vinna de sista biljetterna för att se Victor Lexell på hemmaplan. Officiellt är biljetterna slut, men vi har lagt beslag på de sista och då kan du vinna imorgon eftermiddag. Och så hyllar vi Beyoncé till helgen. Även Beyoncé fyller år och det ska firas till helgen med Beyoncé-mixar. Alex Warren, nya från Martin Garrix och Ed Sheeran, repeat it om en stund. Och så Rihanna på Energy.

0: Energymorgon.
1: Är det Eurythmics?
2: Nej. De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
4: Hej, hej.
5: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
5: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utforska mig själv.
6: Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon.
7: Energy Morgon presenterar

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Och jag kan säga att det här på Energy Durbas, Sofia Wistam och Anis Dondemina och morgnarna. Och vår nya grej, två tema musik utan reklam varje eftermiddag. Räkna med det. Och så får du höra mig på Hauka också på köpet nu ikväll, den här sensommarkvällen i september. Här ska vi dansa Da Bausa med Magnetic. Jag vill dansa till den i alla fall. Först det här nya samarbetet, polarna Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It.
2: New music. Och nu, that's what we do. Nya låten.

En hyllning till Norrland och midnattssolen som kanske har gått på semester nu fram till nästa år. Nu får vi njuta av norrsken istället. Det är också väldigt vackert. En fantastisk skådespel på himlen med norrsken. Det är Paul Hauka som är på radion och alldeles strax har jag fler nya låtar. Jag vet inte hur vi ska hinna med allt, men det blir Da Bausa med Magnetic och Another Talk to You. Två riktiga sådana här dansgolvslåtar. Det svänger bra om dem. Så jag föreslår att du drar på lite volym. Det blir nya låtar också från Olivia Rodrigo och Marcus och Martinus i Energy New Music Hit Mix. Om bara några minuter. Om du följer med mig, Paul Hauka, in i Dema.

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

För att stanna, det har hon redan deklarerat. Så att jag tror att Kimberly kommer igen med ny låt i vinterns Melodifestival. Jag har inga insatta källor, jag bara gissar. Jag har liksom den magkänslan just nu. Det är Paul Halka som är på Energy. Det är nästan en feel good Friday. Ja, det är torsdag kväll än så länge. Men imorgon blir det ju bra fredagsvibbar om du lyssnar på oss här på Energy. Då kan du också vinna de sista biljetterna för att se Victor Lexell på hemmaplan. Biljetterna är officiellt slut, men det finns biljetter fortfarande att vinna om du lyssnar imorgon eftermiddag. Snart kommer Victor och Molly Sandén i nya Tänk om. Ja, vi leker med tanken här att du vinner biljetter. Och så har vi Shawn Mendes och Camila Cabello på Energy.

0: Energymorgon.
1: Är det Eurythmics?
2: Nej. De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Hej, hej.
4: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
4: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utvärdera mig själv. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla 3 gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon. Energy morgon.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, men lyssna på Madonna, hon är en smart kvinna. Och lyssna också på Basse, Sofia Wistam och Anis Dolmenina. De är också rätt smarta i morgon bitti. Och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Just nu så är vi 11 snåret i septembermörkret. Hör du mig, Paul Hauka. Strax med nya från Just Day, den heter Just a Little. Och Cat's Eye gör nya Animal, en djurisk historia. Det bara gör

0: var en knapp timme kvar tills det är fredag, en feel good Friday som vi säger här på Energy. Och lyssnar ni imorgon kväll, då blir det partymusik. Energy at the club från klockan 6. Känns som att helgen redan har börjat nu. Det är ju inte ens en timme kvar här till midnatt, så att, snart är det en feel good Friday. Imorgon fredag är det också Let's Dance på fyran, och en av dem som är med och dansar är Julia Fransén.
1: De kallar ju Let's Dance skilsmässoprogrammet.
2: När jag och Bingo har pratat om Let's Dance, så jag har ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Och tänk alla relationer vi inte vet om. Alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det hade varit om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det, men det hade inte varit kul liksom.
1: Och han bryr sig inte, han bara kör.
2: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, men alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollade vi upp på han och Bingo bara, han är inte homosexuell. Och han blir tillsammans med sin förra dansare.
3: Nej, ja.
2: Men de är fortfarande tillsammans.
4: Men hur många timmar tränar ni per dag?
2: 3, men sen så får man ju köra hemma också själv liksom. Nej, men alltså, jag Bingo måste det. Han är ju på över Atlanten nu. Ja, stackaren. När jag är i kärleks...
3: Gud, jag
1: är han är på öppet hav utan mobil.
3: Hans fantasi just nu bara.
1: Herregud.
0: Ja, du hör Let's Dance imorgon kväll på fyran. Julia Fransén hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stånde Mina. Nu, det blir ny musik här. Hos mig har vi alldeles strax nya från Cat's Eye. Den heter Animal. Och redan nu släpper vi loss de djuriska känslorna. Just a Little. Det är nya från DJ and Just Day på Energy.

Benjaminabo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bassa.

Ja, så han sjunger Justin Timberlake in sync, it's gonna be me. Och det är du, imorgon så är det en Feel Good Friday. Då börjar det som alltid brukar vara en lång helg här på Energy. Det är alltid bra vibbar. Lång helg, rent mentalt i alla fall, och sen Feel Good Friday imorgon när du kan vinna de sista biljetterna för att se Victor Lexell på hemmaplan. De sista biljetterna som egentligen är slut, men du kan vinna dem imorgon eftermiddag här på Energy. Alldeles strax här hos mig har vi Cat's Eye med nya Animal efter Sia med David Guetta. Titanium.

0: Energymorgon.
1: Eurythmics.
2: Nej. De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
4: Hej, hej.
5: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
5: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu. Och Snap själva. Som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utvärdera mig själv. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon. Energy Morgon present-

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Bra. Energy morgon.
1: Eurythmics.
2: De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Hej.
4: Oj, Basse.
2: Vad är det jag?
4: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu och Snap själva som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utforska mig själv. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen snap imorgon.
5: Energy Morgon presenteras av Biltema. Energy.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Eriksson.
1: Eurythmics.
2: Nej. De heter Snap.
3: Det här var svårt.
2: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Hej, hej.
4: Oj, Basse.
2: Vad gjorde jag?
4: Det finns inte en chef i världen förutom vi tre just nu. Och Snap själva. Som vet vem som har gjort den här låten.
2: Jag får, vad heter det? Utforska mig själv heter det inte. Utvärdera mig själv. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Skicka ditt förslag via ett DM på vårt Instagram. Vi ska också tävla 3 gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn. Och jag lovar, ingen Snap imorgon.
5: Energy Morgon presenteras

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
4: Don't stop.
5: New music.
1: Energy, den enda station.